0: Zor Musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia Itxaso León izango da, eta Itxaso Leonek ekarriko digu urte honetako azken kantu aukeraketa, urte honetako ez, ikasturte honetako azken aukeraketa. Eta horaz gainera, errepaso ematen segiko dugu 2008-seko lehen erdi honetan entzun ditugun abestiei. Hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ikasturtea bukatzear, dakizuen moduan, eta gaur, azkeneko aldiz ikasturte honetan, lehioa zabalduko diogu, nola ez, itxaso leoni, itxaso leon, kaixo, gabon, zer moduz?
1: Kaixo, badator ruda.
0: Bai, bueno, badator, puf. Nei pizkana, nei, bai, nei kontrako gertatzea eta.
1: Ez que nila pentsatzen nahi naiz datorren asteko oporretan.
0: Claro, ni oporrak eta, ba, oporrak badatuz, nire retzako ere udan badira oporrak, baina beroa, ni beroarekin ezin dut.
1: Ja, ez, nik ere txartu dara mat, bero gehiagiko hori. Gainera, azken aste honetan, ematen du deskantxo eman digula eta berriro.
0: Bai.
1: Itzultzen ari gara muturreko bero horretara.
0: Zuk pentsa, claro, hau entzulak entzuten ari denerako, azken arroken gauean nagolani.
1: Ja, ia da.
0: Eta, claro, gauez azken arroken freskatzen du. Baina, beldurrez.
1: Ja, baina, buf.
0: Egiari zeruari begira eta temperaturari
1: begira. Hor barne aldean gainera.
0: Ba, beldurrez.
1: Beldurrez
0: azkeneko urteetan gainera sekulako ekaitzak egin ditu. Hortaz, claro.
1: Bueno, bat azte inbestea toka daiteke.
0: Bai, erropa hautatzerakoan hemen lan izaten da. Ondo pentsatu behar da zer eraman, batez ere zer ara. Mendizabalako gunera. Bueno, zer retortzen da. Ze horren txertan, bai, zuk esan duzuna, bero bola da badakigu, biziko dugula denok. Hor, ez da ez dela libratzen inor, Euskal Herrian. Ez da bendi puntak ere. Hortaz, bueno, zeben, bai, ikusten ari nez horren txeta, bueno, angazte izan hori, hogeita maoz, hogeita manlau.
1: Ah, ondo,
0: igandean hogeita emezortzi, eskerrak iganderako martxak egiten duzan. Ez dela igandean irilekuan sartuta egon guztia. Ez bai, gauza ekaitza, horren txera, ekaitz mehatxuak desagertu dira. Gau ez amasei, Hori du ona, eguzkia sartzen denean.
1: Egun ez hogeita emezortzi egiten duen egun berean. Gau ez amasei?
0: Bai. Bai.
1: Jo, ba, normalen ez dala izaten.
0: Karo, baina, gazteiz ja bostu metrotera dago, ia.
1: Bai.
0: Bostu unaz pasakin ez, hori? Baina, gutxiago, eh? Uste dute, hori begiratu beharko nuka. Ia, zemateko alturan dagoen gazteiz, baina, bueno.
1: Ja, bueno, baina, bai, egia da gazteiz aldean mutur batetik bestera ere pasatzen direla normalean, ez?
0: Bai. Eta horretik diote kaitzak ematen dira horietan bildur gehian, zelantzari gabe. Sartzen denean ekaitzak oso gogor jotzen dut. Azkeneko hortan, batez ere kontzertu natik, eh? Zerra, karo, zugu, badak izu lehen hortaz erretatu ziagun bebeka laik.
1: Bai, bebekan.
0: Bapatean euria sartzen du, eta izorra. Begira, bostun, bau, eta bostun metrara gaztiz. Baina, batez ere, indignatu da geratu nintzen, raieren arekin, eh? Gogoratzen zela,
1: aztezela,
0: geratzen zela, eta esan. Eta mar porsako, eta azkena kontzertu eskeni zuen.
1: Ja, amaiaren ean asistiren eteten gogoratzen dut. Hogei minutu edo zera matzala esan nuen, ba, azkenik ikusiko dut amaia eta ez.
0: Ez, ze amaiak deabro inbokatu zuen.
1: Bai.
0: Gogoratu ez, zer esatu zituen.
1: Bai, egia da. Iziluko gara.
0: Deabro inbokatzen bat inbokatu zuen, ala. Bueno, trukian eman ditu.
1: Baina gero, grazia egin zidan azten, urrengo kontzertuek, besterik gabe jarraitu zutela, bueno, ian estenatokiaren arabera,
0: izan zen raierena.
1: Estenatoki handietakoak eten zituzten, eta gero txikietako jarraitu zuten, ez dut goratzen nola izan zen.
0: Izan zen raierena izan zen hortxe zalantzatia, eta zen amaieren osteko kontzertua.
1: Raierena zen azkena.
0: Azkena ez, hortik aurrera segitzen zuen.
1: Ah, bale, gogoratzen dut, prentxagunean geundela, eta bideo bat egitatzen ari nintzela, entzuten ari nintzela Rusoskiren kontzertua, baina.
0: Hore, eta normal eman zuen, ez?
1: Bai,
0: horregatik, da, justu inbokatu zuen beraren zat deabruak zigortu zuen.
1: Amaia zigortuta, agur.
0: Eta hortik aurrera, bai, gainera berriz ere kilon egin zuen, hortik aurrera eguraldia hobetu zen. Bueno, zerbait egatik gertatzen dira, osoak. Bai. Urruti gabe. Bueno, azken eguna esan dugunez, eta jo, bai, karri diguzula kailatik ni. Labetik atera berritako musika bukera honetan. Gainera, oker espaldi manaiz, lehen da biziko honek, John Lauren, karri diguzu. Oker espaldi manaiz, kantu berriren bat, laster honetan bertan ateratzekoa du.
1: Bai, ba, orduan, bueno, gaurkotasun bikoitza dauka, ez? Bai. Da, duela gutxi atera duen bat, baina gainera beste bat dator bidean.
0: Bai, ba, bitxia izan da, ez nuela, espero. Bakarkako bidea egiten ari zenik, jo, Lauren.
1: Vale, ba, testinguru apur bat egan barko idaztun ondik irten den.
0: Ah, ados. wow, agarra, taldearen izena gogoratu behar dute. Ai, la mala ruina. Oe.
1: Ah, vale.
0: La mala ruina taldean. Harmonika jotzen du bertan.
1: Ba, ikusi dut hori, harmonika jolea dela eta hori, baina kostatu zait.
0: La mala ruina taldea. La mala ruina taldea da nahiko bitxia. Zedago Jakob Lef, berrogeita bitaldeko kideren bat, John Lauren gero ikusiko garen entzengo duguna, ez?
1: Vale.
0: Bere musikarekin, dago, bueno, baitere ilargirekin, edo tritonesekin ibiltzen den Mikel Orentxabizena. Ies egin dut, barkatuko jazu, Mikel. Bueno, ba, ure ere hortartan dago, Mikel Zubiria. Bueno, honak ere bat proiektan jotzen duena. Bueno, la mala ruina da, neko gauza bitxia. Esango dugu, ez? Gero egiten dute musika baitere, harmonika dago, baina neko rumba estiloko taldea delako.
1: Bai. Ba, esan behar dut ere abestiekin hasi aurretik, La Betik Atera berriak esan duzu, esain berriak, bueno, bai, bueno. Baina pasaden astean ekarri behar nituenak ziren, azkenean aldatu nuela, justu elkartu zitzaizkidalako hainbat nazioarteko aipamen egin nahi nituenak, baina esan dizun uda giroko abesti zerrenda bat ere baneukala, ba, hause da. Bueno, uda giroko, kakotxen artean.
0: Dai, bueno, zo, uda girokoak. Hemen gauza ere bezala. Hemen hori nahi zikusten. Hori da, Kaiola Bereaneko argazkia John Laurenena eta identifikatu nahian nabil eroa bezala non daukan aterata, baina ez nezka pasa. Eta gauza horiek pixkat, ai, urduri jartzen haute. Ze oso atzekoak ez tagit kartzela izan dako toki baten, ez tagit argazkia ikusi duzun.
1: Bai, ikusi dut.
0: Eta ez tagit.
1: Baten du leku abandonatu bat, edo.
0: Bai, baina justu ez, burdinezko ate sendoak ditu, eta ez tagit pa. Ez tagit du bitxia, tokia.
1: Bai, liteke kartzela bat edo.
0: Kartza zarra, ez? Da gero akaso da fabrika bat, baina, bueno, fabrikak ere batzutan nekoa kartzela badira.
1: Bai. Bueno, aipatu dugu Jon Lauren, baina kantu honetan aritu da Azetaka Beachekin eta Esklusibekin. Azetaka Beach, bai, aipatu dugula gainera azken asteotan.
0: Bai, gainera beste... majadarekin Norentxe diskoa
1: bai.
0: Ekoitzi du, laster aterako da, edo aztenetan, edo horrelatera behar du, Euskaribe Mix. Izena ere.
1: Ahi, ikusi nuen zezer.
0: Euskaribe Mix, izena, bueno, hori, ez da, gero, Azetaka Beachek.
1: Hori bai izango dela udakoa.
0: Bai, udanetarako badatoz pare bat disko, bat hori eta beste bihar da torrena Txorterriko Jaiak.
1: Bai, Aimazetetakiliki.
0: Hori bihar dator, bihar gainera gurean, musikarian, hori esan behar. Eta, bai, eta gero Azetaka Beachek, gauza, kurioso da, bera horreretarra da, bueno, gaztainokoa da, oraintxe festa famatuak ibili ginenak aurrekoan izketan ez tegizuko.
1: Bai,
0: auzortakoa da, kontua da, ez dakidana da, giro badago beste bat, azkune, eta ez dakidana da, Azetaka Beach, ritmoak egiten dituen den, azkune bera ote den, ze badakit toki antzekokoak direla, eta...
1: Hombre, ba, Azetaka, azkune...
0: Bai, baina ez dakit, ba, bera ote den, ez den, hor, zalantza sortzen zait, horregatik, batzuetan gertatzen dira olako gozak, eh? Ze badau, baditu, bere kantua azkunak ere, baina, baixe, zalantza.
1: Bueno, badago jendea egiten duena horrela aparteko proiektu bat, ekoizten claro. Proiektu bat, eta abeslari proiektu claro. Bat, eta izten desberdinekin, inkluso.
0: Claro, da elektronikak entzunda kantuak nola oso antzekoak iruditu zezkidan, baina gero ez dakit, alaute den, esten...
1: Eta kantu hau, por cierto, ez dela oso elektronikoa. Es... Nik pentsatu dut, nondago hemen beste batzuetan entzun dudan hori. Ba, bueno, ondo, ba, desberdin.
0: Ez, izan daiteke akaso...
1: Edo, agian berak ipini dira hotxare.
0: Edo elektronika badu zeran, aterako zait. Ai, nahi za organiko soinua izan, ordenagailuz egin dago eta sampleo festa izatea. Hori ere batzuetan gertatzen da.
1: Bale, bai.
0: Hori ere batzuetan, horregatik, orduan, bueno, euskalaz, ezin jakin. Bueno, lehendabiziko kantu ez dela, udagirora zerken amaten zaitu kantu honetan?
1: Egia esan, udagiroa baino gehiago iruditzen zaizkit, a ber, garai honetan ondo sartzen zaizkidan abestiak martxosagoak edo ez dakit txosna giro batean imaginatzen ditudanak adibidez.
0: Ados.
1: Besterik gabe.
0: Bale, bale, bale. Bale, bakoitzak, baitu. Bere, uda ulertzen.
1: Bai, bai, bai, uda, oza, uda, ez, uda azdariko agina, ba, a ber, ekarriko nituzke adibidez aipatu dituzunak, ez, majada, edo malakia sek duela gutxi atera duen baten bat, edo orain euskal artista asko katera dituzten elektrolatino mundukoak, edo, bai. Baina, bueno, kasu honetan gehiago ekarri ditut, ba, zagirrigi eta ingurukoak, ez, lako beste erroi bat.
0: Ze irudipen elektrolatinoaren gorakada honena?
1: A ber, niri gogorek hartzen diate, bueno, beste garai bat, nire nera bezaroa, eta alde horretatik, ba, bueno, gustatzen zaizkian doinuak dira, baina ez dut oso ondo ulertzen ere zergatik goraka dago Euskal Herrian mapatean.
0: Ba, nik uste, bo, eta ez egin kanpan globalean gertatzen ari da, nire gertatzen da?
1: Globalean ez dut uste, nik uste emengo fenomeno bat dela, ba, rantxerak eta horrelakoak asistinean bezal, rantxera, rumba eta horrelakoak ere Euskal Herrian mapatean, hasi dira pilo bat, ba, honekin ere, ez dakit, fenomeno tokiko bat.
0: Denboraz lehen ari dela gertatzen, esango zuz zergatik, eh? Normalean, 20 urte atzera egiten denean,
1: bai,
0: estiloak berreskuratzen dira. Hau da, orain, Daddy Yankee, Wisin Yandel, hauen garaiko reggaetoia egonda azkeneko bai, urteetan sortzen.
1: Hori modarekin gertatzen den bezala, normalean 20 urte egiten dela atzeraka. Baina, nik uste dute...
0: Eta elektrolatinoa berez, 2030-aren bueltan etorriko balitz, ez? Ba, logika bai, izango luke.
1: Bai, bueno, eta gian beste leku batzuetan, edo Espainia mailan edo, ba, gian gertatuko da, baina, bueno, nik uste artista hauekin gertatu dena izan daitekela asko nire belaunaldikoak direla, ez, eta haiek ere bizi izan dutela garai hori eta horregatik geratu zezkiela doinu hoiek, bueno.
0: Hori bada pixka bat kaiola berean bueltak ebitza.
1: Juan Maganekin hazi direla.
0: Bai, nintzen pentsatzen pixka bat badela kaiola berean bueltak ebitza hori, era? Hau da,
1: bai,
0: ez da esberdinetatik, baina beti bueltaka, ez? Gauza berak entzulaz. Bueno, ba, kaiola berean esan dugun bezala, lehen da biziko kantua, hau entzungo duguna, esan da bezala, bueno, ba, elkarketa bat izan den kantua, Jon Laurean Azetakabitz, eta, bueno, ez du, aipatu hirugarrena.
1: Eta exklusi, bai, aipatu dugu, baina oso gainetik.
0: Hori da.
1: Gia esan ez gutxi esan dezaket.
0: Nik ere ez. Norrote da exklusi, batek daki. Entzun dezagoan.
1: Oso exklusiua da.

0: parte è entrando, oh, lasciando su una badu, piscato hip hop mundo di questa.
1: Bai, hori da, a ber, gaurko gehienak edo guztiak dira, bueno, puntu urbano bat edo badaukate, eta, okay. Eta horrek ekarri dit kasuanetan
0: bai, eta,
1: udaren, bai.
0: Eta bitxia da, ze harmonika eta kantatzeko moduan, karo, lan mala urrinan ere abesten du berak, eta gogoratzen du pixka bat, ez? Rumba, giro hori, delinkuentesen giro hori.
1: Bai, horrelako hau txapurtu horrek, bai.
0: Hori, ez? Akaso ba hori ezaguna delako baita, ez? Baina
1: es que rumbak ere goraka dandia izan du azken aldian gurean, eh?
0: Bai, bueno, eta delinkuentasen itzulera edo
1: kaparrak eta lako tal egin.
0: Bai. Basa, ez delinkuentasen itzulera kera gainik baduela.
1: Bai,
0: kaparrak, aurratik Raimundo Kalastero, berriz ere bueltan direla, por cierto.
1: Bai, Raimundoren baten bat ere baneukan rotik, baina, bueno, uste dut aipatua dagoela, ja.
0: Bai, batzera bat dago. Bai. Bueno, eta etorreko dela diskoa, noiz ez dakit, baina etorreko da hori ere. Bueno, bigarrengo artista, Iari Zor edo artista edo taldea edo.
1: Taldea.
0: Taldea. Non kerstotik atera dira, ze irudia oso celebrea da.
1: Murtziatik. Murtzia tropikaletik. Aie, que esatzen
0: duten. Bat, el verano azul, baina mototan.
1: Vale, badakitze argazki besun, vale.
0: Horri gustando, derbi bada, gainera okerrazpanez, eber begiratu behar dut. Bai, erdian dagoen motoa, lehen da bizikoa derbi bat da, Yamaha Aeroxak, motoen markak eta hori guztiak akaso zureztizu ezarra esaten baina.
1: Ez gehiagi.
0: Da, justu, ze moto diren eta ze garaitakoak diren, hau da, ez da, la kasualitate bat motoklase hori izatea. Hori da esan nahi nuena.
1: Ez da esan nahi du horrek?
0: Ba, hemen ere atzera egiten duela demoran. Asuntak. Hau da, moto hauek duela hogeita usturtzeko modeloak dira gehiarak. Gaur egun eztegi fabrikatzen direna, kontuz, eh? Baina, sani dut, gureko arrelan agertzen ziren motoak eta hauek berdina direla. Horregatik.
1: Bale, bakarrik ezagutzen dut derbi izena, derbi motoreta burrito katximo.
0: Ah, derbi motoreta burrito katximo.
1: Ondo esan dut,
0: claro,
1: ez, horregatik.
0: Hortik dator, derbiarena. Bai, derbi, vale. Joa, derbi... Angel Nieto moto... moto gidariak mundialak eta derbirekin irazita zituen, eta... Bale, derbi marka garantzitu izan da, motoetan mundu mailan.
1: Sentitzen dut motor zalengatik.
0: Bai, lo sei.
1: Ez jakintasuna.
0: Bai, ikusten nuen izan bertzuela Mediterraneoa espazen.
1: Bai.
0: Kanarietan nire burua jartzen nuen, eh? Itxura gatik alkandora zuriak eta horlako gauzak ikusten direla.
1: Bai, holako itxura udatiarra ere dara matea haiek ez.
0: Bai.
1: Murtziatik datoz, Murtzia tropikal haiek esaten dute moduan, ez eta zidazten dute gainera, esaten dute somos siete almas que brotaron juntas en la Murcia tropical. murcianos de dinamita, murcianas con la mecha enchufa.
0: Curioso, hace tropical, costa tropical, Granada koari esaten zaio, eta Murcia koari costa cálida esaten zaio. Ez? Hauek zerbaitan, barrekatu nago zuten.
1: Urbate tropicala bada, oso beroa behintzat, bai.
0: Bai. Horreztago.
1: Murtzea goztalde. Ez nago egonda, baina hori diote. Esaten dute bertan bainatzea, bertako itxasuan bainatzea, pur bat.
0: Eta Murtzea...
1: Txixan bainatzea desa bat.
0: Murtzea tropikala, tropikal zez edo kasi da zen duta?
1: Kaz. Osea, Murtzea zetaz eta tropikal kaz. Bai, ez?
0: Ados.
1: Bai, hori da, kaz.
0: Estatikak gehiago ikusteko gogo aduta guena hori intxe bertan.
1: Bai, ba, bueno.
0: Bai, ze justu horrela idaztea Murtzia tropikal baita ere oso 2000-etako iruditzen zait?
1: Bai, izan daiteke.
0: Horregatik, eaz estetika duten oso pasunean.
1: Bueno, gainera, izan dute Euskal Herriarekin loturarik, iaz ateraz dutelako mierda de ciudad kortaturen mierda de ciudad da bestiaren remix bat.
0: Ados.
1: Eta, bai, osea, horregon daiteke ere ez lotura bat, eta idazkera horrekin baina...
0: Zer estilotan mugitzen dira horrekorrean?
1: Beitu, nik hauek ezagutzen dituen 2023an atera zuten disko bat Kulpable, eta horra ezin nintzen apur bat entzuten, eta adibidez diska horretan mugitzen dira apur bat nazten dituzte olako reggaetoia, kumbia, doinu latinoagoak, apur bat eskarekin, bueno, denetik apur bat. Nahiko fusio egiten dute. Letra nahiko politikoak dituzte gainera, jaigirokoak, baina politikoak aldi berean, mm-hmm. eta nire gora ekartzen didate, ba, bueno, reggaetoi edo kumbia kantuetan ez, baina olako beste batzuetan, adibidez gaur ekarri dudan honetan, gogora ekartzen dizkidate Itaka Band edo La Raíz edo olako taldeak. Eta, bueno, aspaldi nera banagoek entzun gabe, esan dudana, da, duela urte batzuetatik ezagutzen nituen, baina aspaldi nera man ezer berririk entzun gabe, eta ikusi dute orain hau atera dutela, eta ba, gomendatzeko moduko talde bat iruditzen zait, eta gainera ez dena hain ezaguna, 20.000 entzule inguru dute.
0: Niratzat ez behintzatu.
1: Ez, eta ba hori, ikusten ditut apur ba Itaka Band edo horrelako beste batzuen parean, eta iruditzen zait, ba, ezagutzera emateko modukoak direla, eta bueno, amen duzu, Marko, eskubrimendua.
0: Bitxia iruditzen zait, irudiren batean, estetikoki, oso kumbiero ikusten ditu dala.
1: Bai.
0: Eta bestearen batean oso urbano. Asko aldatzen dira.
1: Bai, baina, ja. Bueno, dio dana, fusio bai, apur bat egiten
0: bai,
1: dutela.
0: Bai. Horregatik, baina da, jakin nahiko nuke zerren baitan erabakitzen duten argazkietarako era batera edo bestera jazta.
1: Ja. Bai, beste argazkia diozu hor kotxe fosforito baten alboan agertzen
0: diren. Bai, hori bat edo beste kotxe batean ere ikusten dira, eta horre nahiko urbano jantzita daude kotxe hori batean, ez, fosforitoan ere urbano xamar daude, baina gero bat batean zubi batean daudenan, zubi bat diru de pasarela bat, itxasuko pasarela bat edo hor ikusten ditut nahikoa kumbiero, gero beste bat dago elkarrezketa bateko irudia, hor ere gehiago ikusten ditut, ez, eta ez da kumbi eta hauek jazten diren moduan, ez, gehiago ikusten ditut. Eta beste bat badago gela naranja batean, eta oso oso urbano daude, gainera, hor bai fijatu nahi zela bereziki, eta kamiseta NFL-eko kamiseta bat, beste zudera edo zira erdizira bat, oso oso retroak direna, zapatila guztiak ere duela hogeita osturteko modeloak dira, karo, beste kamiseta marradun hori kalkani markakoa esango nuke dela mm-hmm. gainera. Beti galdetu izan dudana, eta ezak edukizuk badakizun, kalkani gatik, marka horregatik dator kaniak? Hori badakizu?
1: Ez, kaniak dator, eramaten zituztelako txakur agresiboiek kani de kan.
0: Ah, begira. Bai. Inez ez du jakin, galdetu bai, bai. Horti dator, txakurretik dator, hau da.
1: Beri entzun dut hori dela jatorria, ez dago, eguneko enuztigur, baina...
0: Kalkanik ere pegazazaken, ez, nahiko...
1: Ez dakit, bueno, ez dakit zabalturte dara matzan marka horreko, baina ez.
0: Bola, pila bat. Bai, esango nuke, gaur egun desagertu xamar dagoela gainera.
1: Ja, baina ez da, justu marka bat, osea, nik ez nuke kani bat identifikatuko marka horrekin esan nahi dut.
0: Ados.
1: Bai, nik uste dut hori horregatik dela. Txakurrengatik.
0: Begira. Bueno, Augustia, Murtziako aguakaterei.
1: Bai.
0: Bai, ze, bueno, jazkeraz.
1: Bueno, aguakate, ez du gaipatu, baina aguakate idazten dute maiuskulaz, ubeikoitza eta karekin.
0: Hori da.
1: Dana, euren grafia propioak dituztela.
0: Hori da, ez da kasu.
1: Eta, bueno, ba, dantza egiteko kantuak dira denak, baina kontzientziaz dantza egiteko, hau da. Ba, letretan hori nahazten dira elementu gozagarriak eta baita ere politikoak.
0: Ba, begira, entzongo dugu, zanda ez dela, lakura, ez, kasu honetan, aguakate talde murtziarrenena.

0: sortzen zuen.
1: Brum, horren sintzen da motorra.
0: Ari. Baina motorra, argazketako motorrik ez zen hor, Hor bestelako motor bat entzuta zela esango nuke, nahikoa zior. Baina, bueno, detalle hau zita, detalle hau zita bintzat bagira. Bueno, bi entzunda, hirugarrenaren bilere joango gara, eta, bueno, nola ez, beste bat ezagutzen ez dudana.
1: Vale. Sangre en vena du izena bestiak eta Microbio Willow V Soundekin.
0: Nor dira hauek?
1: Ekoizle hau ez dut ezagutzen, baina Microbio bat da LDS, Lagrimas de Sangre taldeko taldekietako bat. Eta asko gustatzen zaidan talde bat, une honetan, ba, bueno, ez dakit geldi aldean dagoena, ez dakit betirako edo, baina bueno, badakit taldekietakoak etza bere proiektu etan ari dela, eta hau ere bakarkako proiektu batean ari da, baina, ba, justu abesti honek, bueno, honek ez, entzun ditut bere beste abesti batzuk, eta denek ekartzen diate gogora nahiko LDS-eren edo zein abesti.
0: Ba, bueno, eta gainera Sangre en vena ditzen badu kantua, ba...
1: Sangre en vena, ba, baitu egia, claro, bai, hor dago itziokoa Lagrimas de Sangrerekin. Eta, bueno, honen bakarkako ibilbidea iazan ez dut gehiegi jarraitu, ikusi dut disko ateraz duela 2023, eta hortutik tantaka jonda gauzak ateratzen, abesti solteak ateratzen, baina beste diga, eta falta motatzen dudan ez LDS, ba, hemen antzeko bat.
0: Hemen udatiarra kantuaren
1: udatiarra
0: portada.
1: Udatiarra bai, eh? Bai, eta portada bera ere ja udatiarra da, pista ematen digu.
0: Irla galdu.
1: Hemen zalantzarik ez dago.
0: Irla galdu pirata batean, gitarra klasikoa eta kokotero baten azpian, bez, palmondo baten azpian, koko palmondo baten azpian bat gitarra joz, koko baten barruan dago, hori, kokoak, fijatzen bat dimazera, ura eta izotz puskak baditu, lamia bat, ari begira.
1: Bai.
0: Eguzkia eta kaioak ere bai. Eta dena badirudi direla hau da benetako argazki bat dela esango nuke,
1: Es que esateran indoan ya está que da la beristen zer den adimen artifiziala zer den benetan norbaitek egindako artea
0: nik esango nuke hemen
1: adimen artea badago baina adimen artifiziala ere erabili dela
0: bai, esango zanuke
1: ez nuke zelantzain jarriko,
0: bai
1: edo ez dakit kombinatu diren, baina...
0: Ados.
1: Es que orain benetan, es que...
0: Niretzako elementu, claro, muñeko txiki hori gitarra jotzen ari dena existitu daiteke. Claro, gauza,
1: bai, baina...
0: gauza bat dago, begira, gauza bat ematen dit arreta, ez izateko. Gitarra jotzen ari dena bustita dagoela irudiela.
1: Ja, baina, bueno, bustita dagoela eman dezake
0: sentsazio hori esatut nu, hor sartzen dela niretzako efektu hori muñeko batean lortzea panpintxo batean
1: bai.
0: Oso zaila iruditzen zaidalako.
1: Eta abestiaren animazioan sartzen zarenean, koko hori eusten ari dira ez dakite ikusten ari zaren mikrofono baten gainean bi pertsona agertzen dira eta kokoa eusten ba hori adibidez bai ikusten dudala zalantzarik gabe adimen artifizialarekin egin da dagoela. Ez que burua frigituta daukat kontu honekin benetan.
0: Ah, ze biltzen zen.
1: Osa, beti nagoelako obsesionatu bai, eta ez edalako gustatzen den adimen artifizialarekin egin da egoteak eta portada guztietan. Jo, ez que gainera da baliabide bat azken aldian artistak asko erabiltzen ari direna portadetan eta askotan gehiegi nabaritzen da eta nahiko kutre ikusten dut egia esan.
0: Ados, baina ikusten da kanpotik barrora egiten den.
1: Ondo eginda egon daitekeela eta hori, baina kasu gehienetan ez dago hain ondo eginda eta nabaritzen da eta oso kutre ikusten dut.
0: Bueno, Willow B Sound.
1: Horretarako egin argazki bat, eski bentan.
0: Willow B Sound, esan dugu ez dakigula...
1: Bai, ez dakigula.
0: Norden bereziki, baina baditu kantu batzuk aterata, bai, kusten harina izanaz. Bueno, hondek aterako zen, euskalo. Lagrimas de Sangre, beraiek, nongoa dira?
1: Ba, guztetuz Gandia ingurukoak edo direla.
0: Bai, ez da, hau da, bai. Badu logika.
1: Bueno, Gandia esan dut ez dakite, baina horri ingurukoak.
0: Bai, baduela loturarik entzungo dugun, ez, kantuak, ba, ulertzeko, kantua bera ulertzeko, ez, bada, nola baitere, bari.
1: Ai, ez, joe. Masnou eta Bartzelona artean, bueno. Bai, gainera abestietan esaten duten, ez dakil Maresme, beti hau derrekin.
0: Maresmekoak dira.
1: Bai.
0: Bueno, baina badu, Gandiarekin lotu da ez gazki arraro iruditzen, ez Rototom bezalako jaialdiak egiten direlako inguru hoietan, eta Rototom zehazki, ez dakit Gandian den, orain zalantza dut, bertan egiten den, edo beste nonbait egiten den, bueno, baina esan edo da azkenan da berrege errototon berikasi mehen egiten da, begira. Mm-hmm. Ez da, behin, hain, gorago, ez, orain, bien artera joan gara diegia, baina. Bai, bueno, ez, bai egiten direla horrelako festivalak eta kandian bertan ere bat da beta regeta musikak badutera pixurik, ez da?
1: Bai. Agian Gandia esan dut, badakidalako Larraizekoak Gandiakoak direleta. Nik uste dut horrekin nastu dela.
0: Ados, eta bueno, ba, musika estilo horrek pizkatu horretar ere, eramaten gaituelako. Bueno, ba, Sangren Bena, esan dugu bezala kantuaren izena, eta hauek dira, bueno, Willoughby Sound ekoizle lanetan, eta esan dugu bezala Mikrobio, ez, artista principal bezala. Entzun dezagun, nola geratu dan kantua.
2: Yo sé que la vida es un regalo.

0: oso udatiarra bai hau, eh?
1: Horrez dago. Bai, ez da, honekin zalantzan dirik ez dago.
0: Ez, ez, ez. Honek eskatzen dugu berak irudian duen koko hietako bat eskuan izateta guztik.
1: Bai. Gainera, Lagrimas de Sangren abesti guztiak edo gehienak dira nahiko udatiarrak.
0: Bai.
1: Edo askotan letrekin ere eramaten gaituztarlako estenetara, itxasalboan egotea laun batzuekin garagardoak hartzen, bai.
0: Bueno, aukera bada, eh? Aukera bada.
1: Aukera ona.
0: Bai, bai, bai, bai. Zuk normalean itxasora egin behar duzunean nola joaten zara? Itxaso, jaja.
1: normalean, a ber, gertu harrapatzen dago,
0: Bai, baina ze aldetara joaten zaren?
1: normalean, sopel aldera eta, bueno, urtean bai, zehar, askotan, ez dudan bakarrik, urtean zehar, hor sopela inguruan badaudein bat taberna ospetsu, bai, bai, itxasaluan, eta askotan, ba, eskapatzeko gori sartzen zaitu itxaso ikusteko eta neguan ere, ba, horren gurura joaten gara asko, gainera neguan ez dago aparkaluko ordaindu beharri. Bale. Eta gero udan, ba, kombinatzeko ondartzara eta adibidez pasaren egunean muskizera joan nintzen edo zierbena, ez dakit oso ondo muskiz edo zierbena, baina larena ondartzara muskiz, gero muskiz. Batzutan ba, erea gaur gotxo inguruetara eta bueno, batzutan urrunago ere, baina normalean urtik, sopela eta inguruetan. Etxetik,
0: claro, barakaldar bat nora joaten den, hori zen.
1: Plentzia, Gorliz, bueno, denetik apur bat.
0: Metroak eramaten zaituzten tokira normalean, ez da?
1: Bai, baina adibidez, sopelara asko joaten gara eta kotxez, bueno, ni eramaten naute.
0: Bai.
1: Ez duerako bidatzen, baina metroan badago hainbat ondartzeta eltzeko aukera ere. Eta, bueno, autobusean ere, gainera barakaldotik hainbat autobus zuzen jartzen dituzte. Udan, bai, udan zuzeneko bat dago, baina hori, uda demoraldian bakarrik, demoraldi altuan.
0: Bueno.
1: Gero metros, ba, oso erraz, iristen zara getxoko, bueno, getxoko zonalde guztietara, algortara, honetara, bestera, eta ere joateko ere oso zuzen dara, ere agarako ere badago bus bat, bueno, fin, aukera asko daudela. Plentziara ere, plentzia da, metroko azken geltokia, bide luzea da, baina, bueno, aukera badago.
0: Ados, ados. Niri iaz ez hau duen muskizkoa, eta iaz, duela bi urte. Muskizko ondartza eta asko gustatu izan.
1: Bai, ez dago gaizki, a ber, handikapak batetik Petronor duztula horretzen.
0: Ah, bueno, bai, hori txusia da, baina
1: bueno, ondartzatik ez da asko ikusten, baina, bale, Malokan eta egon zara gian, ez?
0: Taberna, segitu horretzen.
1: Maloka, da horro dagoen taberna, bueno, hainbat daude, baina justu Malokak ospe handia dauka horre leio handiak dituelako eta justu ondartzainan daudelako.
0: Ah, bueno, batez ere ni frasko egiten zuelako eta tortilla hona zutelako.
1: Ah, bale. Eta gero...
0: Bistak eta hori guztia, ez da berezik kezkatzen hauen zerbait.
1: Bale, bueno, bada beste...
0: Horregatik ez dut gehiago ordaintzen, esan nahi dut. Ez da, motibo ez da hori gehiago ordaintzeko aniretu.
1: Ba, hori hor daukazulatzean Petronor adibidez, eta gero bestetik, bostinezko ondartza bat dela, eta erteten zara hortik, bueno, laranja koloreko.
0: Ah, dos. Ah, begira, hori ez nintzen konturatu, zekar ez nintzen ez bosti.
1: Bustina esan dut, bustinezko ez da ateratzen zailako, baina berez da burdinaren...
0: Ados.
1: Zera horiek, soberakinak edo...
0: Ados, ze ondo.
1: Eta bai, apur bat zorketa moduan, irrez ez dara baino.
0: Lasaitasuna ematen du horrek,
1: Bai.
0: Porlos.
1: Eta hori bai, adibidez hori pasaden aste buruan, hor estreinatu nuen ondartza denboraldia.
0: Ados. Ados, ni estrenatu...
1: Bueno, zuk herrian bertan daukaz.
0: Baina ez pentsa, aurrekoan ere gerturatu ginen, baina nuen ondar. Ondarra zapaldu nuen, alda beharrez, baina ez nintzen ondartzara jeitxe ofizialkio da. Ondoko zelaian ondarra zegoen da. Baina, ez nahi ze, ez nahi zale.
1: Bueno, zelaietan ere ondo gotzen.
0: Uraren temperatura egoitartean, nire ez gerturatzen gai egiz, ondartzatu gustatzen gauza bakarra, ura da.
1: Ni saiatu nintzen, baina ezin izan nuen sartu, ez temperaturatik egia da oinak busti nituela eta oso hot zegoela, baina ez nintzen sartu bandera gorria zegoelako eta zen tipiko mugatzen dutela bi bandera horien artean hor sartzeko tartetxo bat, eta jendez gainezka zegoen, gainera kriston olatuak eta bueno, ume eta olatu artean ia esan ez nuen sartzeko gogoan dirik izan, baina bai, itxasua mainatzeko gogoz nago.
0: Ba, ni igarile leku zarean, ez? Eta hoxe ez daukagu,
1: bai, orire,
0: herrian ez daukagu hori, ba.
1: Ah, ba, Barakaldon baditugu kriston hidroleko, claro, bueno, badaukagu horre errekatxon dela Barakaldoko gune naturala edo birika berdea, hemen dizen guratuta, eta hor igerileko handiak ditugu.
0: Hori, baina ez naturalak.
1: Guratuta. Ez, naturalak ez, baina, bueno, esan nahi dut zelaiekin, eta...
0: Ados.
1: Bai.
0: Errekatxo.
1: Errekatxo da...
0: Gaztelerazko izena ikusi dezala bakoitzak bere berak ikusi dezala nola den. Bai.
1: Euskaraz errekatxo eta alboan gorostiza ere.
0: Aurrekoan begiratu behar izan nuen, pixka bat kokatzen ibili nintzen Barakaldon.
1: Ados. Horrekin nahi dute Hegoaldeko trenbide saihesbide polemikoa. Hor gainean. Gune Barakaldoko gune ingurune natural bakarrean, bai. Bai, hori gai hori ere ekarri genuen naiz erratira. Iaz, bai.
0: Ze marabila, ez da. Bai. Zer da Santanderrera lehenago iristeko?
1: Ez, pues,
0: esan.
1: Ah, bale, Santanderrera. Ez du horatzen, ez de... puntu konektatu behar zituen, baina bai, hor gainetik pasatzea da asmoa.
0: Ados.
1: Baserrien gainetik eta.
0: En fin, dauen gure berde bakarra, esan duzu.
1: Bai. Bueno, bakarra ez, baina bueno, bakarra handiena, takla. Handiena bai, eta bai.
0: Ai. Bueno, bazen berriz ere gaiz aldatzera.
1: Ez dakit nola egitxe garen onaino.
0: Udagiroa eta ondartza.
1: Bai.
0: Piztina.
1: Ondartza, mendia.
0: Bai, hori gertatzen dela. Bueno, azkeneko taldea, disko berria atera dagoena, horrentxe, ugaraz palin manaiz.
1: Hori da.
0: Ez da demagiegi.
1: Eta uste, ez dakit zuk aipatuta daukazu, baina ikusi dut Reggae Fiberren saio bat eskaini diotela.
0: Ah, sorik,
1: Hemen naiz irratian. Bueno, ez dakit saio osoa eskaini dioten, baina atal hori igo zutenean, pasaden astean edo, pasaden ostiralean bertan. Bueno, beste hainbat aldere aipatzen dute, baina izenburuan aipatzen dute este de Rocketsen. Badakit naiz erratian aipatuta dagoela.
0: Bai, nik ekarri nuen uste dut kanturen bat, ez du gogoratzen zein. Normalean nik ez dut...
1: Bai, uste dute entzun zintu dela eguerdiko musikari batean, edo justu ni boletinarekin sartu horretik edo entzun zintu dela aipatzen da guetako bat.
0: Normalean ez dut ekartzen disko ere egitzen duen kantua. Hortaz, begire benera izek uste zuziri ekarri nuen lanik. Zuk disko ere egitzen duen ameka frogak auskera dut ez du.
1: Bai, ez naiz urrunago joan, baina... Baina, hau deskuritu nuelako duela bihazte du ez dakit noiz, bueno, ateraztutenean. Eta niretzate deskubritu berria talde hau. Baina, Zaloa Badiola lankidari galdetu diot, ikusi dudalako Instagramen jarraitzen dituela. Galdetu diotea, pertsonalki ezagutzen dituen edo, nongoak diren jakiteko eta esan dit denak direla bizkaitarrak, bilbaldekoak, badagoela lekitxarren bat ere.
0: Ara.
1: Eta hori dakit, badakit ere urrengo itzordua Armintzan dutela.
0: Txapelrege?
1: Txapelregen, justu hori, regearen inguruan eta ari ginela, uda, Uztailaren 18an, eta hori, aireratzea, haien lehen epea duela bihazte ateratako.
0: Aurten hortaz, azte bete beranduago, beste urte batzuetan koinziditzen duelako, bat egiten duelako, San Ferminak, Bebekala.
1: Bai, hor inguruan izaten da, batzuta Barakaldoko jaien inguruan ere.
0: Bueno, aurten Barakaldoko jaiek, bai, ze Barakaldoko jaiek bihazte bururak harrapatuko dituzte, ez da? Pentsatzen dut.
1: Bai.
0: Ose, 16 da egun handia, berez?
1: Hori da.
0: Az, Carmen eguna.
1: Masi, ez dakit, azte barruan.
0: M-sortzi ostira, oza, larun bata baldima da, oste eguna behar bizan.
1: Bai, hori da, bai. Bai, azte hori.
0: Kalkuloak, egin da azkar batean eta, akaso, traketxe amar, baina, eta horten, a ber, zer dagoen ez dakit, horten gotxapelreken zer dagoen badakigu?
1: Ez, ikusi dut hauek badoaz dela, baina...
0: Ados.
1: Eta, suposatzen dute gitarra guzua gongu dela, bai.
0: Beren webunean, ez? Horregatik egin dizu gandela.
1: Ez dago, bale. Ba, bueno, agianda gora guetako bat non taldeetako bakoitzak iragarri duen bere aldetik, ez? Baina gitarra guzua berez ez duten argitaratu, ez dakit.
0: Euskal, hemen ikusten dudan, hemen zerbait jartzen duen. Ez, ari dira banaka hemen ikusten dut, Blackboard Jungle, Italraka... Bueno, hemen agertzen direin bat, baina...
1: Bai, banaka
0: baina. Banaka baina denak ez. Den dena daude, akaso denak izango dira bai. Bueno.
1: Beste bi rockets bai hartzen dela hemen, eh?
0: Hori da. 80-etik, eh? Egiten ari giren jaialdia, hori ere aipatu behar. Eta, bueno, ba, sandako. Beste bi rockets.
1: Beitu, armintzara ere barkatu, eh? Joten gara askotan urtean zehar.
0: Abegira, ondartzara?
1: Ez, ondartzara baino, a ber, armintzen da ondartza eta gero adako olako solarium.
0: Bai, ondartza oso bitxia duela gorra gati nion.
1: Ba, urtean zehar, ba, begotxura, katxopoak iatera eta paseo bat ematera.
0: Ara.
1: Horretan.
0: Begira, joder, hemen turismoa egiten duen jendea, turismo, barne turismoa, zuentzako armintza...
1: Turismo bizkaitarra.
0: Zuentzako armintza da jotea badalako pixka bat ez, turismo egitea.
1: Bueno, bai baina ez dakit niretzat hemen inguruetan...
0: Ba, berroi bat minutu pasako dituzue.
1: Ez hainbeste, baina...
0: Ez,
1: Ez, eta gainera hori eskualdetik irteten ez naizenean, ez da, turismo iruditzen. Egia da, leku batzutara irauten dela, edo adibidez, bakarrantza aldera edo bazoaz ere irauten dela, eta ematen du beste non baitera aterazarela.
0: Hori bai.
1: Distantzia luzeak badaude.
0: Askotan esaten da, karrantza ingurua dela Euskal Herriko ez ezagun handienetakoa. Eta segi dezala horrela esaten dute gainera. Asko
1: bai.
0: Horrela esaten dola bakean utziko da karrantza eta bintzat toki ez berezirik geratuko zego Euskaldun ontzat. Ba, izu, Amerika Frogak kantuarekin ikasturte hau bukatuta emango dugu.
1: Hai, eda.
0: Bai. Bueno, zuko aparraietuzu orain, aprovechatu.
1: Orain datorren astean bertan.
0: Hori ba, aprobetxatu, horretarako daude oporraketa, eta gero, bueno, ba, udan ere, beste patxada batekin ibiltzeko okerarik baldin baduzu, ba, bai bili, eta...
1: Bueno. Ba, eta gero lanean ere, ba, bestelako erritu batekin aritzen gara orduan,
0: horregatik,
1: alde horretatik.
0: Ikasturte berrian berriz ere hartuko dugu martxa guztiari eta berriz ere elkartuko gara.
1: Osando.
0: Eskerrik asko, itxaso?
1: Uda, onpasa eskerrik asko, eta entzulei ere, uda, onpasa ez datela, eta musikaskontzuten.
0: Hori da. Onda izan.
1: Onda izan.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.
1: Tira, esan dugu moduan, errepasoa emango diogu guztiari urrengo minutotan. 2026ko lehen erdiak ekarri duenari, eta urrengo blokean, blokek egingo dugulako, Herri Min, Izio eta Dodo Sound, segituze, kumbia, Arrano Pertsa, Aritz Ola eta Auzoko eta Jonbe, eta Aia Nai entzungo ditugu. Guztiak ere itxasok ekarri dizkigun giro horretatik bideratuta, bueno, daba, entzungo dugu kumbia, entzungo dugu hip-hopa, bueno, ba, hori urrengo minutotan entzungo duzuena. Herri Minen katuen testamentue, Izio eta Dodo Sounden, Por qué te vas? Sedimentos de cumbia eta Laneni, La Txamarekin batera, beti bezala abestuz, Arrano Pertsa, Ox Bitzekin, Jedi baten itzulera kantuan, Aritz Ola eta Auzoko eta Jonbe Amanda kantuarekin, eta Aia Nai, Ze aldetan abestiarekin. Bueno, ba hori, urrengo minutotako menua.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Urrengo blokearekin goazen laburxeagoa izango den blokea AKTS batetik deia kantuarekin, hauek elektronika berezia egiten dute, bestetik Arima Gernikarra iparorratza abestia plazaratu duen honetan, eta Calvin Harris eta Kasabian elkarketa bitxi bat, hauek Release the Pressure izeneko abestia egin dute elkarrekin. Bueno, ba, iru kantu elektroniko urrengo minutuetan entzungo dituzuenak.

0: Iker Gurrutxagarekin
1: musikaria. Naiz irratian musikaria.
2: Urrengo abestiak berriz goxoagoak dira nolabait ere, barrura begira jartzekoak bost kantu entzungo ditugu segidan, Enea proiektuaren aspaldiko kanpotarrari, Katia, bueno, Katia Lizu Izarretaren elurretan kantuaren bertsioari, gaurgun Kalifornian dago, baina, bueno, baitu izan elurretan egindu, gero, beste bertsio bat entzungo dugu, Aizea, Kentzazpi taldearen Aizea kantuaren June Miauk egindako bertsioa, Gaizka Lanas, Aizkan taldeko gitarra jotzaile eta beslaria bakarkako bide hartu eta Kaos izeneko kantua plazaratu eta bukatzeko Portuak eta Ingurak desgaraian taldearena. Akustikoagoa, intimistagoa den giro bat datozen minutuetan.

0: naiz irratia musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Azken bloke bat, laukantukoa, gaurkoa izteko, gaurko errepasoa izteko, 2008 honen lehen dabiziko erdiak emandako honi egiten ari garen errepasoa izteko. Nataliren sua kantuak, de Euskal Herrian, da berriz ere Natali, eta, bueno, ba, iaz grabatutako bestiak aurkezten, Deriba taldearen biharko ametsak, Etxekalte, bermeotarren azkena izan da, azken aurreko singela, eta Mikosis taldearen Emon Bueltie kantuak. Lau hoiekin, bagoaz, bihar, musikaria gehiago bihar itzuliko gara urteko, bueno, urteko, izkastu urteko, azken saioarekin, ondo izan, aio!

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Atxaldeon Euskal Herria, atxaldeon Naiz Irratiko entzuleak, beste bat zaleak. Hemen hirugarren astez, Joseba Bizai taldeko partaide, aurreko astean aipatu nizuen diska labetik atraberri dugula, gure lehen lana, hemen naiz izenekoa. Eta hemen ator hirugarren astez, nire bizitzako fonoteka eskaintzera. Doike, ba, momentu hau, espazio hau aprobetxatu hartut gure taldearentzako promozio pizka bat iteko ere. Eta badeuz ez, aipatu hori lana atraberri, ba, udako zenbait eman aldi zuzeneko lotu ditugu eta lotzen gabiltza. Eta lehen eman aldia izango

Aurrengo hortzilerean Donestebeko bestak dire, orduan hortzilerean 9:30 joko dugu Donestebeko bestetan Gatibu taldearekin batera. Orduan, ba, bueno, aurreko astetan aipatu nuen nire saioak nire bizitzako garapenarekin lotuta daude, haurtzarotik hasiko naiz, eta nire haurtzaroan Gatibu etzen existitzen. Gatibu sortu zenerako nila aurreko ataletan entzun banauzue, posadine hortan ja metal iluna entzuten eminen, baina haurtzaroa oroituko dut Eskixu taldea, Alex Arduik aurretik zuen proiektua. Eta 9 urte nituela harrapatu ninduen Eskixu taldeak. Baziren bi abesti bereziki gustatzen zitzaizkidanak, bat Loretxoa, gitarra potente horiek deitu ninduten ja hasieratik. Erran izuen haurtzaroan gitarrak, gitarra distortzionatu horiek erakartzen ninduten, eta ez nekien sobera ongi nondik joko zuen ere musika gustuek, nondi joko zuten, baina bai deitzen indutela arreta. Eta bertze kantua Eskixurena arreta deitzen zidana zen, nola ez, Amaiur. Erran bezala ni Amaiurkoa naiz. Orduan, agian musikalki gustokoa dut Loretxoa gitarra hoiengatik, baina ba, Amaiurra bestiak ere bazuen haunitzera gartzen ninduen, nire herria aipatzen zuelako, Amaiurko plaza aipatzen du, eta Albokak beti arreta deitu izan dit, eta baditu ere hor baterian timbal batzuk eta haunitz deitzen zidatenak arreta, beraz, basai basteko Eskixu taldea, Amaiur.

Ba, hortxe eskizu taldea. Eta pasako dira bi urte gehiago. 11 urte nituela. Bueno, aipatuko dut gure herrian bazen familia berezi bat, komila artean, etzen berezia. Baizik eta zien pixka bat desberdinak. Zertaz, ba ez dakit, ze aita, artzaina, Felix, artzaina, bizi guztian zehar, ibiltzen zen gainera artzain txakur txapelketetan, eta inbatsari irabaziak, eta hola. Eta ama Sofi, ba, Sofi etxekoago zen, etzen gehiagin integratzen herrian, ezakit zertaz egierran, bere familia gehiena Iruñean bizitzen, aizpak eta erdaldunak aman aldetik, naiz eta euskara ulertzen zuten, bueno, transmisio zera bat. Eta, bueno, beraien seme alabak, ba, gure kuadriako parte. Lau seme alaba, Gorka, Ander, Maialen eta Katixa, eta bai, ba, desberdinak ziren, ongi konpontzen ginen, bai, nabari zen. Ba, Gorka izan zen lehenengoa hile luzea utzi zuena herrian, Ander bera nahi izan zen lehenengo belarritako aiarri zuena, Maialen nire ekintak erosi zituen lehenengoz plataformak bertzekuzien aintzinetik, eta Katixa ere, ba, bueno, ba, pixka bat bide hortan, ez, zina hori zen desberdinak zirela. Aipatzeagatik, ez zinondik ere gutxi esteagatik, eta hoi, baina bai desberdinak zirela, adibidez, dantzarako mutile dantzatzea, buf, ez baltzen euskal dantzak, musika modernoa dantzatzea, buf, gu, ba, makilak bezala. Eta Gorka Tander, ba, ibiltzen ziren soltura osoz, koreografiak sortzen, emanaldiak egiten lagunen artean, eta bueno, gauza hiongatik ere seinalatuak izan ziren, ez nigandik, baina bertze batzuen gatik agian bai. Bueno, pizka bat testu inguratzeko. Eta deus, bana fonotekara, iritsi zen Anderrek ni baina urte bat gehiago zuen, 12, nik 11, eta jatu zen bere kaset berri batekin, rock musika metalera hurbiltzen, emakume bat abesten, emakume gainera hotz erakargarri batekin, eta boom, ba gustatu zitzaigun talde berri hori Madrildik, Dover Serenade.

eta 11 urtetatik 14 urtetara pastuko gara. Bueno, badakizue, ikusi duzue saio hauetan, gustatzen zaitela herriko ohiturak eta kontatzea, eta nere bizipenak eta anekdotak. Baztanen, tradizioz, inauterietan, bazen gizakunde eguna, emakunde eguna, gizonaren eguna, emakumearen eguna, ez? Eta orakunde eguna, edo gure herrian egun txuntxun, deitzen duguna, aurraren eguna. Aurran egun hortan, baserritarrez jazten gara, goizean ibiltzen gara, bueno, goizean azteko meza izaten genuen, uste dut galdu dela, espero dut. Gero etxe ibiltzen ginen eskean, abesten, bazkaria, denok elkarrekin, familiak eta aurrak, elkartean, atzaldean aurriolasak, eta iluntze aldera, iristen zen txokolata da, eta oparitxoa. Aurraren eguna, amalau urteak arte ospatzen da, orduan amairo amalau urterekin ja, gure oparia izaten zen kaset bat. Amairo urterekin uste dut, hemendikaten lehen lana oparitu zidatela kasetean, eta hori hoi hartu nuen, amairo urterekin ez nekien oin joan, bueno, eta deitzen induen ere musika horrek, ez dut ukatuko, eta amalau urterekin zer tokatu zitzaidan, akua. In the baby girl, eta bar, maia horrantzi guten aldatu nahi baduzue, Elizondoko fantxik edendan erosia da, gan, eta aldatu tranquil. Eta ni, bai, noski, ganintzen, uste dut gainera garai hartan autostopean ibiltzen girela unitzetan, 8 kilometrora dago Elizondo, eta autostopean, arazo gabe, hoi galdu da ere. Ganintzen fantxik edendara, eta ranion nik hau ez dut nahi, kusi nuen, vitrinan zutagarren Homo sapiens eta ranuen hoi nahi dut. Beraz, urrengo abestia Homo sapiensen abesti bat.

ingo ditugu bertze urte batzuk, jauzi, kokatuko naiz, ba, ez dakit, 18, 19 urtetan, badakizue, ja, 15 urtetatik aitzin, metalak haunitzera garri ninduela, metal nahiko gogorra, eta talde batean jotzen hasi nintzen ere, nena naia, eta ondorenzteko lagun batzuk, errugabe taldea, beiretu nahi batzue, bai YouTube-en zerbait arpatuko duzue, guk rapa eta metalan hasten genituen, oiu desenterekin ere. Eta, bueno, ba, gure baiaran, gure zonaldean, ondorenzte, osa, Malerreka, Baztan, eta sortu ziren hainbat talde, ba, bueno, aipatuko ditut gainetik, Ufestuek, Kalapite, Kaskez urrean hasi zen, eta bertzain bat, ba, txikiagoak, ba, Komando Kastaina, Uli Beltzak, Zolda, Zutan, Beranduxeago, bueno, gehienak ibiltzen ziren punkaren inguruan, batzuk punk rock, beste batzuk punk eska, bueno, buelta hortan. Baina bazen talde bat bereziki miresten genuena, metala egiten zutelako eta Arrastxukun gainera, eta miresten genituen, gaginien zautzen ere batzu zautzen genituen, gero bertze batzuk, eta bueno, lagunak bihurtu ziren. Ze talde da, ba, Eko 4. Amorrua ematen dian bakarra da, erderaz abesten zutela, euskara jakin eta lero erderaz iten zuten, ez dakit zertaz, nahiago dutez jakin. Eta bueno, ba, Eko 4 talde hontan aurkitu dezakegu zautu nuen Josu Erbiti, gaur egun musika estudio bat du Iruñean, hainbat proiektutan, bateria jotzen ibilia, eta bueno, bazken aldian buru belarri olaia intzi arterekin grabatzen eta produzitzen eta berarekin jotzen. Neko 4 zeuden baita ere Kaskezur taldeko Inigo eta Jon. Inigo gitarra jotzen zuen, Jon hasieran basua, gero ja ahotsera pasatu zen bakarrik, eta hori Eko 4ok maketa txukun bat atera zuen, ja gustatu zitzaiguna desente, baina beraien lehen lan luzearekin ja flipatu ginoen. La columna vertebral da beraien lehen lanaren, bueno, lan luze bakarraren izena, gero desagertu zen taldea, pena bat. Eta bueno, ba, diska hortako abesti bat jarriko dut, Persona Artificial.

Eta alaxe, badaien ere bizie aitzine, en 10-20 urteak bitartean metal haunitz aitu nuen, en aiatu zen momentu bat non ja pizka bat aspertu nintzen edo, beti antzeko gauzak aitziaz eta behar nituen bide berriak. Eta hemen geografia egingo diot en referentzia bat. Aurreko saioan ere ikusi zenuten nola ganitzen iparraldera, iparraldetik itzuli nintzen hegoaldera, berara eta Bidasoa jautzi. Beraz, gaur ere geografia jarraituko dut, batzutan grazia egiten dit edo humorez kontatzen dut, ez? Amaiur eta Baztango bertzerrietako errekak Baztan ibaian lotzen dire, Baztan ibaian elkartzen dire. Baztan ibaia behin Bailaratik atratzen denean Bidasoa ibaia bihurtzen da Donezte betik aitzin. Eta Bidasoa badaie beiti eta parten gara Bera Rock Cititik, beraz hemen egingo dugu geldiune bat. Berak uste dut dena badakizuela batuela musika kultura desente eta hemen txe zautuko dugu Joseba Balestena, Joseba Belenuar, bera besti bat

Bueno, hemen aipatuko dut, denborai baino eman diotala lentasuna geografiai. Azaldu nahi dut, Joseba Belenoaren erraietatik erran hau, 30 urteak desente pasata ezagutu nuen, eta honitz gustatu zitzaiten, ez? Baina, bueno, nahi nion geografiai lentasuna eman, berako pausaldi horri, eta segituko dugu beratik beti, Bidasoak jautziko du, jarraituko du jausten Kantauri itsaso aldera, eta hor bai egin nahi nuela referentzia, ez, 20-30 urteak bitartean zautu nuen musikai, Bidasoa aldeko musika hoi. Claro, Bidasoaldeak ez du bakarrik gure erreketatik edaten, baizik eta bertako portuetara, Hondarribira edo Irunaldera iristen dira, iristen da musika bertze kosta batzuetatik, kanpotik, ez barne aldeko erreketatik, baizik eta kanpoko itsasuetatik. Eta hor, murgildu nintzen post-rock, post-hardcore musikan pila bat, eta beraz ondoko bi abesteak horren inguruan izango dira. Lehenengoa izango da Dut, entzunuela enpustakita malaua amabortz urterekin edo lehen bizikoz, nire langusoak pasate, aipatu nuen nire langusoa laburte zarrago, eta lehen bizko aldian jarri zianan ez nuen inondik ere ulertu Dutek egiten zuen musika, baina urte desente beranduago jarri nintzen berriz aitzen, eta oroitu nintzen auspaz, hau da nire langusoa jarri zidana, eta izeo beki ulertu nuen musika hoi, eta baita gozatu ere, eta puf, pasada bat Duten referentzia.

Hondarribia aldekoak dut, eta Hondarribiatik bagoaz Irunera, en Bidaso aldeko bertze musika talde bat, nola ez, Lisabo. Beraien lehen lana erosi nuen Amaiurko bestetan, Amaiurko bestetan ibili nintzen kontzertuak antolatzen hainbat urtez, eta Willis Drummond maiteak karri nituenean lehenengoz, ba beraiek, beraien estandean bideutzeko hainbat diska saltzen zituzten, eta ikusi nuen Lisaboren diska, eta erran nuen, ostras, izen hau entzun dut hau nitzetan, eman bar diot aukera bat, eta horre erosi nuen lehenengo diska Lisaborena. Lehenengo entzunaldia zaila gentzitzaidan, bigarrenean ulertu nuen gehiago, hirugarrenean gehiago, Lisabo entzun behar da, entzun, eta azkenean ulertzen da, eta ze handiak Lisabo.

Eta aurreko saioetan ikusi bezala, badakizue, adinarekin gorputza gogoak beraisten doaz, eta musika goxoagoan bila, eta azken urtetan entzun ditut, jarraitzen dut kontzertu, metal kontzertutera joaten, eta baina etxean ba gauza goxoagoak, eta tartean deskubritu nuen artista handi hau, Alice Wonder, eta bere lehen abestia ezagutu nuena, Bajo la piel, pila bat gustatu zitzaidan, beraz hortzik.

Eta saio amaiera hau ja goxatu dugunez, pultazioak jautzitugu, badakizue ene amaiere referentzia bat itea gustatzen zaidala, beragatik jaso nuen ahi referentzia egitea eta omenaldi bat, eta berakin gozatzen nuen abesti bat, ezagit, oporretara bidean adibidez autoan aitzen genuen abesti bat, Mikel Urdangarin aitzetan. Aste ona pasa, gozatu azken abestia, gozatu astea, eta urrengo astera arte. Aio ongi izan.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
3: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizina kanimatzen
3: diteu korrika
6: egitea.
3: Onda izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan.

0: Mutikoak Naiz Irratian.
1: Jarraian entzungo dugun abestiak egoera txarretatik ies egitearen ezintasuna du gaitzat, esperantza eta etxipenaren arteko dantzan. Horrelako letrak idatzi oizituen Xavier Letek eta horrelako letra sortu zuen Mikel Aboak musikatu zuen abestiaren zat, iesa zilegi balitz.

1984 eta 1984 urtean, Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste, txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz, Asturiasko Los Berrones taldeak asturieraz abestutako txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da. Honakoa.

0: Irratian klasikoak.
1: Azukreko eskorrak diskoa 2013 urtea. Ruper Ordorika. Orain entzungo duguna bestia da Sigarrillos Amarillos.

amaika urterero ondoren, zea maiz taldeak era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian Oiartzun ikaragarria izan zuen abestia diskonetan aurki dezakegu, Negua joan data.

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak Euskal Gizarteari 2000 garren urtean, jarraian entzungo dugun Zergatik ez izeneko abesti

0: Naiz irratian klasikoa.
1: Azken txampa.

0: Bueno, ya va.
1: Herrikanta eta jasa. Zaila dirudien arren, bi kontzeptu zabala hauek nahastu zituen lurpekariak talde nafarrak, 2018 urtean beraien itsasotik iturrira diskoarekin. Hauxe da, Liliak ies.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 6 4 6 3 2 9 9 4 zenbakira. Piztu

0: klasikoak.
1: Lekunberri, 1984 urtea. Gaur egun Euskal Rockaren erreferentzia nagusietakoa da Berri Txarrak taldea. Eta gaur egun Euskal Rockaren barruan abesti ezagunenetakoa da talde honek 2010ean atera zuen Isiltzen banaiz abestia.

Sing Sing Ateko Folk and Rolla. Horixe abestu zuen Sorotan Bele taldeak 1984 urtean argitaratu zuten Mundu Egian diskoan, eta horrela bihurtu zen talde honen abesti ezagunenetarikoa.

Joseba Tapia trikitia molde berrietara egokitu duen aintzindaria da. Musika tresna hori baserri girotik atera eta beste estilo batzuekin nahastea izan da haren ekarpenik handiena. Horren adibide, 2006an argitaratu zuen Realpolitik diskoa eta baita bere barruan duen Realpolitik abestia.

0: klasikoak. Klasikoak.
1: Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegik osaturiko bikotea plazarik plaza ibilizen laurogeita marreko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar Gozategi Etzakit eta beste talde batzuekin batera, trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun txampon baten truke abestia besteak beste, Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

2007 urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

0: klasikoak Naiz irratian. Naiz irratian.
1: Maria Solt eta Kastero Euskal Abesti herrikoia entzungo dugu segidan. Jatorria Zuberoan du eta gile Pierre Topet Etxaun. Koblakari ezaguna delarik, abestia esan daiteke 19. Mendearen lehen erdialdean idatzitakoa dela. Adin aurreratuan maitemindu diren Kastero eta Maria Solten istorioa kontatzen du, abestionen bertsiorik ezagunena Benito Lertxundik eginikoa.

0: Irratian Klasikoak.
1: 2005. urtea, Gorka Urbizuk, Imanol Ubedak eta Aritz Beristainek sortu zuten Peiremans norbere taldetik aparte elkartzeko eta ondo pasatzeko. Lesio bat zela medio Realarekin debuta egiterik lortu ezuen jokalari belgikarrari hartu zioten izena, galtzaileen eta zoritxarrak jotakoen omenez. Disko txiki bat grabatu zuten taldearen existentziaren testigantza gisa, hortxe sortu zen beraien lehen diska eta bertan jaio zen urrengoa bestia, zuretzeko hitz ederrak.

0: irratian klasikoak.
1: Euskaldun berriaren balada Jon Sarasuaren hitzak eta Nacho de Feliperen musika dituen Euskal Ebesti famatua da jarraian entzungo duguna. Oskorri taldeak 1982an Badok Amairu diskoan argitaratu zuen. Oskorriren abesti ezagunenetako bat da. 1986an Getxoko Fadura frontoian Oskorrik zuzeneko 25 kantu urte diskoa grabatu zutenean luxuzko laguntzarekin interpretatu zuen kantua, Fermin Muguruzak berak interpretatu zuen.
2: Barakaldogoan naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan iegunero, euskal

Anek idatzi dit zutaz diskoa 2010an kaleratu zuen Mikel Urdangarinek, diskoarekin batera kaleratu zuen urrengo bestia, Zurekin.

0: irratian klasikoak.
1: Mutil koskor bat

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Nacho de Feliperen bertxoek ironia eta humorearen bidez salatzen zuten 1980ko postfrankismoan ere kalean indar polizialek zuten presentzia festaren maskara darabil salaketak. Hauxe da Oskorriren Furra Furra abestia.

1987. Deabruak telatuetan taldeak bere bigarren diska argitaratu zuen, Zein da zein izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, Gaur euria egin du.

gogoeta hauek egin ditut Errobia ibaiari begira, nola gure herriari. Gizaki batzuen indar nahiak zikindu baititu. Agian erro aldetik datorren arrokarteko ur txiripak garbituko ditu.

0: bederatziak dira, ekainak 21 igandea eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Herri mugimenduaren kriminalizazioa salatzeko manifestazioa egin dute Bilbon, 200 eragile ingururen babesarekin eskubide zibil eta politikoak aldarrikatzeko manifestazioa egin dute Lakuaren kriminalizazioari erantzuteko eta espiral horretan pauso bat atzera egitea exigitu diote Pradalesen exekutiboari. Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defendatu lelopean manifestazioa egin dute larunbat honetan Bilboko kaleetan. Eliptika plazatik abiatu den mobilizazioa azken urteetan askotariko protestengatik jasaten ari diren errepresioa salatu nahi izan dute eragileek, besteak beste isunez edota identifikazio ez mintzatu dira eta Lakuaren gobernuaren aldetik kanpaina bat dagoela nabarmendu dute protestak arazo gisa aurkeztu eta errepresioa justifikatzeko.
1: Herri mugimenduko 10 eragile batu gara Eusko Jaurlaritzak gu guztion aurka aurrera daraman errepresioa eta kriminalizazioa salatzeko. Garbi esan nahi dugu, premiazkoa da errepresio honi guztiari mugak jartzea. Premiazkoa da errepresioari mugak jartzea. Herri mugimenduko eragileok gure jarduna askatasunez aurrera eraman dezagun.
0: Palestinaren aldeko ikurrak eta borroka antifasistarenak erakutsi dituzte manifestari askok. Mobilizazioan zehar alaber, protesta ezberdinetan jasotako errepresioaren datuak eskaini dituzte zenbait puntutan. Antifasismori zigorrik ez, zioen pankarta batek salatu du esaterako, espetxe zigor eskaerez gain 500.000 eurotik orako isun eskaerak daudela, etengabeko miaketak eta mehatxuak eta 140 futbol zaletu zerrenda beltzetan. Bestalde, etxebizitza eskubidearen inguruan lan egiten duten kolektiboek zehaztu dute eraberean, aurten 70.000 eurotik gorako isunak jarri dizkietela. Protestaren deitzaileen iritziz, Lakuako gobernuak ziklo errepresibo bat abiatu du eta Bingen Zupiriak protesta eskubidea bermatua dagoela dioen bitartean, hori ezeztatu dezaketen pertsona eta kolektiboak daudela ekarri dute gogora.
1: Ziklo errepresibo berri bat abiatu du Eusko Jaurlaritzak. Berak dio protesta eskubidea bermatuta dagoela EAEN, baina realitatea oso bestelakoa da. Izan ere, Jaurlaritzak protestatzat ulertzen du beraiei onargarri zaiena. Bingen Zupiriak dio EAEN protesta eskubidea bermatuta dagoela. Baina ezin dute berdina esan, flotillako kideek, ez da Iker Aranak, Amaia Zabarte, Suar Patoke, edo eta Arizidarrak ere.
0: Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eragileen aurkako erasoak ere gogora ekarri dituzte elkartasun hitzak izanez. Bestalde, deitzaileek salatu dute kanpaldi baketsu batengatik, gaztetxeak defendatzeagatik, sionismoaren aurkako protestak gauzatzeagatik edota soilik futbol talde baten zale izateagatik ematen direla isunak, jipoiak eta atxiloketak. Larunbat honetan manifestazioa deitu duten 200 eragileen artean daude Euskal Herriko Global Sumut Flotilla, Amaia Zabarte, Justizia Aranarentzat Plataforma, Gazte Koordinadora Sozialista, Errekale Orbizirik, Azpeitia Errepresioaren Aurka Plataforma, Herri Norte Taldea, edota Bultzada Txuri Urdina esaterako. Bestalde, Euskal Herria Bilduk, Sumarrek, Errezek, Podemosek eta Benegak industria militarraren berotegi efektuko gasen isuriak arautzea eta nazioarteko erakundei datu argiak eta zorrotzak helaraztea eskatu dute kongresuan. Aipatutako alderdiek kongresuan legezbesteko proposamen bat erregistratu dute Espainiako gobernuari indar armatuen berotegi efektuko gasen isuriei buruzko informazio

zorrotz eta osoa ematea eskatzeko, eta defentsa industriaren isuri buruzko araudia bultzatzeko. Europa presek jasotako proposamenean alderdiek gogorarazi dute Espainiako estatuak berotegi efektuko gasen emisioak mugatzeko edo murrizteko konpromisoa hartu duela, bai klima aldaketari buruzko nazio batuen esparru konbentzioaren, Kyotoko protokoloaren eta Parisko akordioaren esparruan, baita Europar batasunaren esparruan ere. Era berean adierazi dute Europar batasunak 2050ean izango duen neutraltasun klimatikoa legezko bete beharra dela klimaren legean ezarritako estatukide guztientzat. Lege horrek era berean Europar batasunan 2030erako berotegi efektuko gasen emisio garbiak gutxienez 145% murrizteko bete beharra jasotzen du, eta 2040erako 180, biak ere 1980.

0: baita.
1: Naiz musika.

Música.

Eguerdion entzuleok, eguerdiko orduatak dira ekainak 21 igandea eta naiz irratiko igande honetako albistegin nagusia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Ekialde ertainera joko dugu, izan ere Iraneko Ormuzeko itsasartea berriro itxiko duela iragarri du larumat honetan Israelek Libanoren aurka etengabe egiten dituen erasoengatik. Ameriketako Estatu Batuekin sinatutako memoranduma urratzea dela uste baitu herrialde persak Libanoren gaineko erasoa. Washingtonek berriz zukatu egin du itsasartearen itxiera, aurre ikusperen arabera igande honetan hasiko dira Suitzan bake akordia negoziatzeko elkarrizketa teknikoak Iran eta Ameriketako Estatu Batuak. Gurera itzuliz, Euskal Herrian herri mugimenduaren kriminalizazioa salatzeko manifestazioa egin dute Bilbo.

Izan ere, hainbat kolektibok eta erakundek elkarretaratzea egin dute larun bat honetan Gasteizen bizitzarako eta ez heriotzarako politika publikoak eskatzeko, eta Europako migrazio eta atzerritartasun legea kritikatu dituzte, gero eta murriztatzaileagoak eta errepresiboagoak direla salatuz. Eta bota kuartela batzarrak ere simbolikoan itxi du larun bat goiz honetan. Iralako kuartela gobernu militar espainolak betetzen duen espazioa auzoarentzat reklamatuz, gerrarako prestatzeko instalazioak bakerako gune bihurtzea eskatu dute. Bestalde, 47.900 pertsonak baino gehiago hartu dute parte larun bat honetan zeladore, erizain laguntzaile eta zerbitzuetako langile lanbide kategorietarako probetan, Osakidetzaren lan eskaintza publikoko proben lehen egunean bekeko pabiloietan. Goizeko lehen orduan, sarbide repidetan autoilerak izan dira jendearen joan etorriagatik. Bestalde, igande honetan izango da, azterketen bigarren jardunaldi handia. Guztira, 42.900 eta 43 hautagairekin. Aipatuko dugu ere, Euskal Herria Bilduk, Sumarrek, RCek, Podemosek eta Benegak industria militarraren berotegi efektuko gasen isuriak arautzea eta nazioarteko erakundei datu argiak eta zorrotzak helaraztea eskatu dutela kongresuan. Eta bestelakoekin aurrera eginez, Udako Deusto Barometroaren emaitzek baieztatu dute etxe bizitza dela alde handiarekin arazo nagusia herritarrentzat. Inkestatuen 49.5%ek hala aipatzen baitute kezkatzeko beste arrazoi batzuen gainetik. Tartean dira, osasuna edo prezioen igoera, bikasuetan 137% gaindituz. Ekonomia eta langatazken alorrean, Nafarroako Gurutze Gorriko enpresa batzordeak ditutako mobilizazioan langilek hitzarmen kolektibo berri baten bitartez lan baldintza hobeak eskatu dituzte. Eta Gasteizko Legebiltzarrak enplegu publikoaren legearen erreformari buruz egingo duen osoko bilkuratik astebete baino gutxiago falta denean, EAJak eta Euskal Herria Bilduk ez dute akordiorik lortu. Ostiral honetan Radio Euskadin eta Euskadi Irratian egindako elkarrizketa banatan Joseba Diez Antxustegik eta Peio Txandianok gauzak zein puntutan dauden azaldu dute. Bestelakoekin aurrera, ertzaintzak emakume bat atxilotu du Gasteizko Ega fabrika zarrean izandako sutearen ustezko egilea delakoan. 7 pertsona hartatu behar izan dituzte eta horietako bi ospitalera eraman. 30 pertsona etxetik atera dituzte. Eta aipatuko dugu ere, errefuxatuen eguna gogoratzeko Bilboko batzar nagusien erekin aurduinez argitu den larun bat honetan 2005an UEFako eskualden kopa irabazi zuten Euskal Selekzioko jokalariek eta zehar Euskadiko errefuxatu talde batek lagunarteko partida jokatu dutela Bizkaiko Foru Barriaren 5. urteurrena ere oroitu dute. Euskal Herritik kanpo Juan Carlos Peinado epaileak epaiketara deitu du Begoña Gomez, Pedro Sánchez Espainia gobernuko presidentearen emaztea eta pasaporteak kendu dio kautelazko neurri gisa, estatutik ateratzea debekatu dio eta 15 egunez behin epaitegian agertzeko bete beharra ezarri dio. Eta aipatuko dugu ere igande honetan Kolombia

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, uda bere single berrienarekin eta labetik irten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Ez, a situación en esan dut, konta eguzue pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, somak, guko lan esaten dugu behintzat.
0: Ados.
1: Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan, eta hortik ba, izen hau zizaldatu sortu genuelako benetan talde bat, hasieran atzizena, esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Astapenetik nahi eta biok, ez? Eta eneko alaba, bai.
2: Bai. Azpiren, igual aizak ez da bezan, baina proiektu sortu zen, txean sortu eba zen bestiarei banda forma emoteko edo proiektu moduan, eta duan bat zen joan ginen, eta azpiren, bai, talde bezala funtzionatzen emetu gendun, eta bai, zeraren kontu.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, egiten du asteburuero etortzen da onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteok Bilbo tardakaren.
0: Begira. Hortaz, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, badirudiz zerbait izan daitekela, baina, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, pop rock eta horrek hartzen daban estilo zabaldu horretan sartu gara esan. Egia da, oinarria ba rock adala, zebe bai taldean egitura, bateria, basua, eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Baina egia da, guztetan jakula, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak protagonismo handiagoa daukan abestiren bat. Orduan, mugitzen duaz. Eta horren ere da, hori, esan duzuna paradisua bestian sortzen dugun atmosfera hori. Gero zuzenekoetan saiatzen gara, igual, usatzen da atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan hori erakutsiak da, gari hori.
0: Esan duzuen, nolait ere, aize hasten dela pixka sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Bain zuzen ere, lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku. Hain zuzen ere horren gure elkarlanean sortako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer iruditu zuen paradisuaz. Ez da ipatzen zer den paradisua. Paradisua irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Galdera zeuna bai. Kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez

0: hasiera batean idatzi nuen hoietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, osea, egia esan da, bazen, hau, osea, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroiak guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kantatzen zuzen ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilaketa.
1: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da,
0: bai, bai.
1: Ez, askotan
0: harrapatu gaituzu.
1: Batzuetan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez? Geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen dituz ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez? Kantuak, ordenagailuz egin, eta ezpadu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen?
0: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du seguro guztetik, ez duzun negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
1: Begira, bai, hori, ez, gozo desberdina dela, horregatik esaten izan, ez, paradisua hori baldin mazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
0: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu duzula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat, baina bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
1: Atrebentzi ezpada, ze adin duzu,
2: Ni taldeko zarrera naz, hau eta mala urteko ez?
0: Bai, nik hogeita mar ditut eta gero bienekoak urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak hogeita beratukoak, hogeita beratzi urtekoak.
1: Alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
0: Baina hain gazteak
1: ere. Uriartzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi eta emezortzirekin ez duela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, benki dugu da harremana musikaz. Uste dut, bieneko asiziran jotzen eskola garaian, eskola uste dut sortu ebela taletxo bat, eta jotzen eben bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra bat hasin nintzen, gero beste talde bateraz bebai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat dagoan egiten dut. Usenan gabaldeko azkenera daz. Zara gu bai amarrute, ego? Eta izia bai hainbat taldetan ikan dako zara, ez?
0: Bai.
1: Hau da, zuere talde batzutan ibilitakoa zara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez ergatik taldean ulertzen dut guztia ere, ez?
0: Bai, amazazti, amazei urtetatik, taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez, kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
1: bueno, zu, bakoitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu, eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez, ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez, eta horreke, bueno, nik uste dut, baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, bagira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere leherroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du, hemen, badaude, hainbat lerro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzatekele irutzen zaiz, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bost melodia ezberdin.
2: Bai, hau aizeak ekarri hon rit bat zen, ironik beza gitarra sortu dut zen, eta bajoan bai, eneko gerriza zen handiareko horretarako naiz eta basua askotan atzean geratzen den hor txuten dozu de repente melodia gitarrak egiten dagoanean dagoanaren dagoan melodian oinarrituta ba, kontra melodia bat edo lan eta hori nahazten eta nero estudian ba, hori estudian panertelekoan usatu jakun idea hori eta beha zuzenekoetan egiten dugu bizka
0: bai, elkarrizketa moduko bat
2: bai, hori guzta eta horretan oinarritzen da.
1: Bai, eta gainera badu, gero honek berezitasunetako bat konpas aldaketa, ez? Badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantuat bueno, batzuetan sinpleago da, baina bat batean esaten duzu, sinpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizeak deko gertasun da.
0: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
0: Bai, bai, bai.
2: Eta gero hori pasatzerakoan, rotultzera, maketatzerakoan, gatza egiten jaku beste.
1: Bueno, baina lortzen da. Eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Bueno, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: Ba, bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barneratu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen edo bintzat zaiatzen garen apurka-apurka.
0: Eta zuretzatu nahi zer da zerbait simplea?
2: Buru asterik emoten ez dagoa edo zer.
0: Erantzunola, gustatu zait hori. Hori gustatu zait.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da iruditzen zaidanak gustatu zaizuen egitea, ez da?
1: Bai, bai. Bueno, zer pentsa baino, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, ez dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, bai, eta egunerokotasuneko kezkak, plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, eskuz esku, gurengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joango naiz beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitzan sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Vale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mesua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan bebai, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezur horiek askotan ez. Ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik. Ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai. Urrengoei emateko, ez? Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados.
1: Gehien bat.
0: Ados, bai, ados. Bueno, bai, gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Zekaro, bai. Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta bueno, hezitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan, bai. Ez dakit hau abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartzu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribia badeko la indarra hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibotasuna edo abesten dugula, uste dut badagoela trantzizio bat. Lehenengo estrofak ahulago abesten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu da esango batean, eta gero estribilloak indarra handia hartzen du. Eta hau eta proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko trantzizioa, ziren konminari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago horietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ez da?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Mitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eukidu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo tristea diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zela da, ez? Eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba, igual abestia
0: kontraste bat sortzen zidan hiri eta bai bada. Horrek ez du esan nahi ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori argi dago, hori niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez, intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzue, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba, ondo, horreko EPEA atera lenduanean, Iuna Ritu, hori izan zen hasierako froga bat, izan lendu, ba, hartu duguz iru abesti eta grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hemen gaur, eta ia zen apuntzeatzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gurua. Eta aukeratu gendun Jurgi gaztara betzea, ba, ezaguna zelako, edo...
1: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiek ere, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta, ba, ondo ditu zitzaigun bertara baten probatzea. Naiz eta apurratu erruntz zegoen.
0: Ba, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, ba, Jurgi Tabadan.
1: Bilotik eta...
0: Dai.
1: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, hori, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurgik ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduena, gure soinua, eta orduan bai, lekuko bakarra garrabatzen duen, ba, gendun zala antzarek eukita, eza, errepikatu.
0: No, gira.
2: Eta nire uste dira bai, urten dan lana, ba, gustora gertu gara soinua gaz, eta produksinua gaz, eta
0: egira, bai. Esan duzu Marlikena eta bai, gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Orain kuriositatea sortu zait. Eta nondik duzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Beinat gita biolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Bai.
1: Paradizu kantaren...
2: Riff batzuk...
1: Hor daude, bai, hor dago bere... Bai, bai, bai.
0: Begira.
1: Belengo aldiz, jesarri nintzen agarrabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko, bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze lehen esan bezala berriek elkar, guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, bainat, gaur egun, bai, bai. Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena, hori ere.
1: Biderbost, hori da.
0: Dugu, bai. Eta, begira, noza, bai, bai. Noza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan bai. Esperez duzun tokian, ez? Eta, karo, esan diazun momentuan, karo, bainat, Bilbon bizi eta esan egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bai. Bideratzen ditut, nola ala. Bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrendik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: Bueno, ze, esan duzu ez, Marley kaipatu duzu, baina egia da, countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez, ahotsetan, eta baituzte, hainbeste hainbat harmonizazio, nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak, jarrokaren unibertsokoak, laurogeietan, ez, ez irurogeietan marretan, akaso laurogeietan kokatu daitezkenak, zekita doz zaudeten?
1: Bai, ose, ezkenean, egitzen duguna, bai da, etxean, etxuten duguna, eta, neuna, oso remerioa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, da duan bai aprobetxatzen dugu lauro beraten dugu mikrobas, ozen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetxatzen, eta harmonia betetzen bi bai, aizea edeko potentea dugu para indarren jatu. Eta horregatik, ia beste guztietan, ba, baitzat, pribioan eta sartzen dugu zoroa, eta gero aizea bi bai, azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti. Zena ez nik hala egiten nidan, probatu hau, eta unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak, ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke batez ez dugu biokarela beste ba, bueno, proposatzen dien, dizkigunak koro posibiliak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako jolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten duen galdera, ea nola egiten zen duten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroak utzi niretzat.
2: Komentario hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, ba, oikoa izaten da.
0: Ados. Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honek justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea, galera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paradizoaren garai berekoak da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta ba, bai, hau eta... Eta paradizoa
0: biak. Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik, bai.
0: Ados. Duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako haute den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia, esa ez dute pandemiarekin
0: zerikusirik
2: izan
0: honok. Ez dute esaten pandemiarekin duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Boi, bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro.
2: Zeharka
1: berra,
2: bai.
0: Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez garena konturatzen da. Horregatik, bada ezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgek egiten zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan galdera.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, Jurgegaz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, Jurgik nahasketa bian etzen oskunean, ba, gero artean, ba, bakoitza bere etzean, egizen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bosbora jutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdin egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat,
2: bai.
1: Baino, bai, ezakit.
2: Zei kanta ziren bebai orain, bai, orduan ez ziren niru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketa aldetik, oinkoan izan da bizka, oza, bizek lan gogoak izan dira, eta bai. Elementu gehiago bateratzeko.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila buelta eta bai, Jurgik kriston pazientzia dago.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako, instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen den, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi egon izan den, edo...
1: Ba, azkenean uste dut, guzti ebitu dugula, esentzu horretan guzti ebitu dugula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula ahotsa apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, itzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Ez du dilbide egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, ostai genuen berriz grabatu behar genuela, gero bila zan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu lapurtxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno, gustatu zaigu, ongo maitza, posibilitate.
0: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zu, ez? Eta bai, tesitu duaz basu gau dago, eta... Eta, ez, horrelako azalpenak, horregatik gozatzen gu hemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, etzerako lanak egin dituzu,
0: bai, bai. Horregatik gustatzen dugu kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten du, bade bat ditu estena du, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izuzen ere nik gustez kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, izinak proposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatu izatearena. Bueno, azken kantura iritsa horretik, beste bigaldera klasikoak, bat, edizio fizikorik, egin duzu,
2: prozesuan,
0: bai. Ados, bai, izango.
2: Bai, izango da, bai, bai.
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... Azalaren argazkia, azaleko argazkia gertzen den ate hori Mario Larrik atara eban zan bioklipa grabatu den egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen dagoztas magaz, baina eta horretan gabiz diskoa maketatzen ba fabrikara bidaltzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, nortzuk dira? Hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begiratzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen bueno, benetan bizi zutenak? Nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badiogu erantzuna, galdera horri gontzat. Lekuko bakarrak CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait zeiela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izenburu hori hartu genuen ba eneko 10 basojoleari okurrituta prozesuen hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalan ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarazten dela arte hori, atzekaldean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan nahi da benari, ba, onbidapen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udala kantoratzen dagoen musikauzo programaren barruan, egun horretan La Perrera, Sabino Arana mailan dagoen.
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?
2: Basurto.
0: Basurto, bai, barkatu. Ni naztu naiz, Agirre lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino
0: Arana. Basurto da hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
0: Era.
1: Eta, horrengo?
2: Gero abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Ah, Erronkarin, begira.
2: Jozotu gantzen taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, bai. Hortzen gara, gero bostean Getarian.
1: Bai.
0: Getarian. Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero astera guzia, Bilboko astera guzia.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Justuaren, no, eta igual.
0: Bueno, bai, da, eta batzuk.
2: Bai, bai, batzuk.
0: Piskanaka, piskanaka, ez?
2: Bai.
0: Begira. Zer... Ez
2: batzuk dago erditzen gara, baina gara
0: esago. Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados, ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txartaia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que Tolosa gehiagi dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteatik dena, eta biratzeatik dena. Bai.
0: Hori da, ondo izan!
2: Gero
1: arte. Gero arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde gernikarrak. Emon bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrengo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Eta horren bideoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, AKR taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

0: etorrean, kulturaria saiora. Argitaratu duzun azken liburua dela eta arituko gara hurrengo minutuetan solasean, datorren udan ez gara hemen biziko, izena duen ipuin liburua. Eta hasteko, aurkezpenean bertan, Irati Zubiak txakur idazle bezala definitu zintuen. Ez dakit zer esan nahi duen horrek, zuk intuiziotik egiten duzun lan txakurrek bezala?
1: Bai, Iratik erabili zuen ustut Inigo Astizi hartutako metafora edo konparazio bat, eta Inigo Astizek esan omen zuen, zakize destingurutan, baino bazeudela idazle detektibeak eta txakurri idazleak. Eta idazle detektibeak direla pixkat oso ondo armatzen dutenak, egitura oso pentsatuta, eta gero hasten direnak idazten edo horren arabera idazten dutenak. Eta txakurri idazleak garela, pixka bat, usain bati edo arrasto bati segika goazenak, ez? Eta oso identifikatuta sentitu nintzen, ze kostatzen zait igual egitura aurrez pentsatzea edo ze irutzen zait asko baldintzatuko nahuela, eta orduan pixka sensazio edo historio baten intuizio batetik tiraka idatzi ditut ipuin hauek, eta ustut funtzionatu didala horrela lan egiteak, bai, txakurri moduan.
0: Aipatu arrezu intuizio batzuri jarraika edo usnaka abiatu zarela, baina idazten hasiala intuizio horietatik urrundu egiten zara, harrapatzen dituzu, ze batzutan hasten zara tiraka eta tiraka, zure kasuan nola izan da?
1: Ba, intuizioak izan dire normalean gaiak. Adibidez, lehenengo historioa, Fresno deitzen denak, Atxona kontatu zian.

0: Historia horrek balio zidala horri buruz hitz egiteko. Ta hori gertatu zait, ba beste historioekin ere bai, ez? Ba pentsatzen un pixka bat zertaz hitz egin nahi nun, grosso modo hau da, gai potoloak, eriotza, maitasuna, bai, horretaz hitz egiten dugu azken finan beti, uste dut. Eta gero aurkitzen un edo bizitzan aurrera nindoan ala bizitzatik pululatzen, ba batean aurkitzen un historia bat edo toki bat, esaten una hemen uste dut hitz egin dezakedala honi buruz, edo paisaje hau, edo inguru hau, edo historio hau egokia izan daitekeela horri buruz hitz egiteko. Eta horiek ziren nire osagaiak, eta horrekin lan egitera behartu dut nire burua. Historiaren batean gaiak eskapo egin dit, eta konturatu naiz beste nora baitera zijoala, eta esan, bueno, ba, utziko diot, joaten ara. Baina gehienetan lortu dut lotura hori hasierakoarekin. Eta lortu ez dudanean ere epozik esan nahi dut. Beste nora egin junda, eta listo, baina, bai, bai, bai.
1: Eta bestetik aipatu dituzu gai potoloiek ikusten zenituela, eta ipuin liburuan sartu aurretik, galdetu nahiko nizuke honen aurretik, orain dela urte bete esango nuke, kontra argitaratu zenuen, poesia liburua, nola historioak edo ideiak eramaten dizute ipuinak, poesia edo beste arte mota bat egitera, edo bereizketarik hor sumatzen duzu, ez?
0: Ba, egia esan ikusten honen nintzela gai izango prosa idazteko, ze poesiak beti tiratze ditasko bere forma guztietan. Eta beldurra neukan edo erreparo ematen zian uste nuen ze poesia maila atmosferikoago batean geratzen bada ez da zer gertatzen, baina historia batean eskaini behar duzu, ba hori, historia bat, gertakari batzuk.

Gabon eta eskerrik asko, 35 urte pasata berriz ere Arriaga hontan. Eskerrak jakina ba gure publikoari hainbeste urtetan haien oniritzia eta amodilua erakutsi digunari.

0: Eskualegi ederuntan badugu mendia, badugu itsasoa. Una itsasoari Jean-Louis Dadan Zuberotarrak idatzi olerki bat, itsasoa.
1: Michel Ducoc musikatu.

0: Tot musicària.
1: Gabon entzule, edo arratsaldeon entzule, bueno, orduaren arabera, zergatik diogu hau, asteburuetan pieza hautatuak, tarte hautatuak entzuko dituko zuelako hemen, naiz irratian, musikariari dagokionez, hau, zuen etxea izatean edugulako, musikaren etxea den enean ere. Bi orduz, zuekin izango gara.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzailearen 81. emankizunerako Juantxo Zeberio Etxetxipia piano jotzaile, kompositore eta moldatzailea gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Juantxo Zeberioren gogoeta soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean edo bidean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe, noski. Juantxo Zeberio Etxetxipia Tolosan jaio zen 1908an, hezkuntza fisikoan lizentzia du, Donostiako udalaren musika eta dantza eskolan irakasle da, piano modernoa, harmonia eta konboa ematen ditu. Imanol eta Benito Lertxundiren piano jotzalia izan zen, Pekirena ere bai, Tempora, Umama, dokumentaletarako musika sortzalia eta abar luzea du, lur ere bai, ez da, Juantxo?
2: Bai.
1: Lau semea baditu, Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Juantxo, zer modu zabiltza?
2: Kaixo, Ritxi, ederki, bikain hemen, zurekin solasen hasteko prest.
1: Zer egiten du hezkuntza fisikoa ikasi duen batek, lizentzia duen batek, bizitza guztia musikari eskainia?
2: Bueno, ba, beste egiten duten berdina. Nere etxean beti galdetu izan dute, zehu zeian nahi arreba geha, eta nere amak esaten zuen, zehu dela lau musikari eta bi normalak, ez? Eta jente galdetzezu, askotan galdetu izan digute, eta zergatik, eta bueno, nik uste badao, badali buru bat hor, gaina idazlea hiltzen oso gazte, uste dizena dula alferrikakoaren balioa, ez? Eta nik uste horrekin lotura handia daukala, ez? Nere etxen, bueno, nere gurasoak aita ama medikoa zan, eta aita ingenieroa, baino inoiz ez gaituzte zitu merkatu, a ber, oso ondo bizitu gara, mengo jendere egin abezela, zan, ez soberakin handiekin, eta ez derrotxatzen, baino ondo. Baina inoiz helburua ez da izan dirua irabaztea. Eta nik uste hori dala alferrikakoaren balioa, ez? Ustez ezertako balio ez duten gauza hoietan, ba, bueno, badana ematea, ez? Beste jakin gabe, ustez baloratu gabe ze emaitza etorri daiteke normalki emaitza zari geanen, merkatua zari gea, dirua zari gea, ez? Eta bueno, nik uste torre hezkuntza fisikoak eta naturak eta musikak zer esan handia daukate. Nik atletan izan txikitan eta gaztetan, eta atletismo egiten nuen, pentsatzen nuen olimpiada jungo nitzala, gero konturatu zehatzera olimpiada jungo, baina ala ere, bueno, amasei, amaboz, amalak baltzait, baina zure irudimena hori da, ez? Eta musika nebilenen, ba, ez pentsatzen izango nitzanik inoiz, ez nu pentsatzen musikari profesionala izango nitzanik, baina noski, asko zaz ordu gehiago dedikatu nizkion musikari, karrerari baino, edo orduan, gauzak nik uste laburtuz kasualitatez ez datu zela, ez? Eta bueno, nik ez duen pentsatu eta itxarongo eta nire etorkizuna musika munduan egongo zanik, baina bueno, gero hala izan da, ez?
1: Zer da normala izatea, zer lena esan duzu musikariak eta bi normal?
2: Bueno, bat medikoa eta beste abogatua. Baina, bueno, beha, kumore handiz esaten zuen, ez, jendeak esaten zuen, ze sorte duna zean, ez, zuk lausemeala musikarik, eta nire ama karakterizu barria zeukala, asko zutan jartzen zen, eta esaten zuen, bain, ze derra dan aldamenekoaren lagunak, aldamenekoaren semealabak musikarik ezatea, baina zureak enpresarial ez danak, ez?
1: Eta zure semealabek biik ere, ba, musikan dihar dute, ez da?
2: Bueno, lauak dabiltza. Bueno, lauak haide ikasten, inorrek ez du, bueno, bai, batek, bigarrenak ikasi du musikan pedagogia, bestek ez dute musika, ez dia ikasten ari musikakin lotutako gauzak, bat psikologia, beste bat ikasizun ikusentzunezkoak, eta azkenekoak baita ere letratako karrerak, eta baino lan dabiltza musika munduan, bai.
1: Bi miruan,
2: bai, eta beste bat dauka maiak dauka erromeri talde bat ere, antzi, eta beste ibiltzen da Euskal Barroken zenbelekin kantuan, eta bai.
1: Zer dauka Zeberio deiturak horren beste musikarako bidea baino autopista izugarria izatea?
2: Bueno, ba, ez dakit, nik uste dala hasieran esan dizudana, ez guk ez dugu, bueno, batetik, bueno, oski, gure gasun ja musika eta mundu hau izan dute behaintzat oso presente, behaintzat esenatokie batea jotzea, ez zain joiz izan gauza bat arrotza alderantziz. berdin-berdin kantatzen dute eta kantatu izan dute edo egin dute edo zen gauza publikoarekin edo publiko gabe, ez? Baina, bueno, ba, da ondoak igun bezala batzutan gurasoek markatzen duten horren kontrako erantzuna izaten da semealoan gandik jasotakoa. Nik egia esaten nahi badezu ez duen... Ez dut esango ez nukela desiratuko, baina, bueno, ez zizeiak importako ez dedikatu izan a musikara, edo beste gauza batera, ez? Ba, badakidalako musikak satisfakzio asko, baina oso gogorra dala ere musikaren mundua, eta oso prekaria dala, ez? Baina, bueno, magantza kasu honetan ere ez dute gurasoen esanik edo, eta baina, danak ari dira musika mundutik. Autopista... Ez dakit, eh? Nik uste bakoitzak hor bere bidea egin behar duan, nire nahi zinioiz sartu beraien mundu musikaletan, bai, eskatu diatenean eta bar, baino, bueno, hortan nire gurasoak ere zizkiguten guri beraien errestasunak eman oso konstientek ere bai, ez? Baino, bai, zan bezala, azkenik beraien mundua erabat ba, bueno, bereik egon dira erabat murgildu eta mundu honetan, ez? Ba, Manol, Benito, Maioien Art, Lenguzu, Koskorri, ez dakit, oza, horiek gure etxen guk ez bezala, nik nire, nik gaztetan, nik ero hauek danakin jo izan duet, baina nire nezako gaztetan hauek danak idolo batzuk zian, ni Manol, Benito, eta handik anbosturteta bereik egin jotzen ari nintzen. Gure seme alabak hori txikitatikan euki dute etxean, ez? Arkaitzkan, no, beste azekite, ba, azkenen zu zabiltzan beste batzek, ba, pentsatzen dut beste esparrutan nabilen jendeak, beste harreman batzuk, beste mundu batzuk izango ditu, ba, gurea hau izan da.
1: Batzuntzat, normala da, ba, Benito eta Imanol eta Barrek izen handiekin harreman, hartu eman normala izatea, ez? Eta

0: kontxo Zeberio Etxetxipia dauka gor, musu bat du kantonek izenburua, eta hitzak Carlos Linazosoenak dira. Kontxo, musu eskatzailea altzara edo gehiago emailea?
1: Nik uste musuk eskatu eman inoiz ez daudela soberan, nahi denetatik gustatzen zait. Bai.
0: Espainetan?
1: Dana, osea, nik uste musua maiasuna adierazpen bat dan momentutikan, ba, bueno, bakoizak ikusiko du zenbateneko konplizia daukan musu jasoko duen horrekin, ez? Baina azkenik horren araberakoa da musuaren intensitatea nire ustez, baina bai, noski. Musua kontaktuan ezako da gauza bat.
0: Da, musuak harreman esturako Espainetan da edo...
1: Bai, bueno, gu segun ze lagunekin ere, bai, ematen ditugu Espainetan. Eh? Normalek, egia da mutilien artean ez ez. Baina bai, bueno...
0: Zergatik ez dira musuak Espainetan ematen mutilien artean lagunak izan, bakarrik lagunak izan da ere, ez?
1: Ba, bueno, oain dikan gatozen lekutik gatozelako.
0: Nondi gatoz?
1: Bueno, gatoz... guia urtetxo batzu dauzkagunetik frankismoa bizitu gendun, esan nahi dut kristautatuzunetik zuzenean datorren mundu batetik, errua, kulpa deitu nahi zumezela, eta kontaktu hori, bueno, zuk esan zuen Espainetako kontaktua, leheno zan bakarri kontaktu intimotako, ez? Gaur egun, ez dut uste ala ere importantzia horrek daukanik, nik uste eman dezakezula musu bat Espainetan ere, eta inungo balio horik ez izan, bai. Ez dut uste musua nun ematen dan dala markatzen duna musu horren benetakotasuna, ez? Baina bai, gizonen artean normalki ez balin bada bueno, homosexualen terminotan moitzen dan edo gehiak dian gizondezkok, ni heteroa sentitzen ezela, ba, ez dut uste hain arruntanik, eta emakumezkok naiz eta ez izan homosexualak bai ikusten da hori naturalago, ez da horregatik esaten dut, gatozela gatozen lekutik eta hori hor ba, darra magula, ez.
0: Tan hori etzenioke inoiz musurik emango, bueno, inoiz kenduta?
1: Bueno, lehen esan dut, netzako musua egitazkoa balimada izan Espainetan, izan Masailen, izan edozin lekutan, konplizidade keinua da, ez, orduan, eta hurbiltasun keinu bat azaltzen du, ez. Orduan ez konplizidadea, ez hurbiltasuna nahikotzen duken horiekin, uste ez daukala zentzuik. Eta are gehiago lehen ohitura zen gehien bat gizonezko emakumezkoi musuk ematean gratuitoki gaur egun askotan, bueno, ikusi behar zu parekoak ze harrera egiten dizun, ze musuak desiragarri izan daiteke edo ez. Orduan, bueno, lehenengo jakin.
0: Indarkeria egon daiteke...
1: Dudari gabe, dominazioarik eta bada, ez azkenen gizonezko espazio baten emakumezko bat dago, eta musuk ematen zaizkio emakume, ematen zitzaizkion gaur egun egia da, hor nola baiteko, bueno, eskaera bat egiten dela, emakumezkok pausua ematen bali madu, eta logikoa da, eta emakumezko diot, azkenen evidentea dalako, botere harreman hortan emakumezkoa izan dela.
0: Masailan emanda ere bai?
1: Bai, nik uste bai, ez. Azkenen kontakto fisikoa zuk eskatzen dezun zerbait izan behar du, ez? Eta esku bat gauza bada, baina Masailen musio ematea nik uste, bai, dala kontaktu bat, zure baimena behar duen kontaktu bat.
0: Eta no? Besarkada? Besarkada estua?
1: Baita ere, nik uste, torren berdina da, besarkada estu bat egitazkoa balima da, eskatzen... konplizidade horren adierazlea da, ez? Egia da batzutan, segun ze espaziotan ematen dira besarkadak, esan dezagun gratuito goak direnak, ez? Baino bai nik ustet eskatzen dula konplizidade hori.

0: Hurbiltasun hori, eta bestela, bueno, ba, igual eskatu beharko litzateken zer bedalez.
1: Hurbiltasuna, zer da maitasuna behar da, maitasuna behar da seksua egiteko edo ez?
0: Ez, nik uste ez ez. Nik izango gaitzu nire kasuan, bai, baino berri zerbikatuket gatozela gatozen mundutik, eta horrek markatzen dula gure izate guztia, ez, baino noski seksua praktikatu daiteke, ba, zerbait plazerrari ate bat irekitzeko, eta maitasunik, gero bakoitzak ikusiko du nola kudeatzen duen hori, bigarren parte hori ikustet askotan konplexu izaten dela, segun ze kasutan, baina noski baietz.
1: Carlos Linazesorok dio aketeketekete, edo olako zerbait. Zer da hori?
0: Hori Carlos egin galdetu beharko. Carlos da gizu bezala, serioa da, baina idazle bezala, eta humore eta ironia izugarrizko idazlea, ez? Eta personare bai. Orduan, bueno, azkenen, kantua umen kantu bat zan, da, nire seme alabak umek zianen egindako kantu bat, ikastolako abez batzakien grabaturikoa, eta, bueno, azkenen onomatopeiakin jolasteko ariketa bada, ez? Ez dut uste esan nahi, bueno, izan dezake baino, ez dut uste esan nahi, handik aruntzagoko esan nahi duenik.
1: Baina, zuk, edo nori esaten badio zu, aketeketekete,
0: piskate... Aketeketekete, da.
1: Akete...
0: Akete, da, ateke.
1: Ah, ateke.
0: Ateketeketeke. Ateketeketeo, bai.
1: Neski ulertu dut.
0: Ateketeketeo, bai.
1: Existatzen alda maitasun eternala?
0: Bida, nik beti...
1: Zure eternala alda?
0: Bida, nik galdera hau ikusteakon, eta esan izan dut, nire bikotei, bai. Ni justu teoria eta praktika gauzasko eta bezala nire bizitzan kontradi joazte. Nik ez dut sinisten hortan, uste, botereak asmatutako zerbait, mendetan zehar asmatutako zerbait izan dela, ez? Dala dominazio elementu bat, gehien bat emakumeak dominatzeko elementu bat, azkenik maitasun eternal hori ematen dezunen, ezin dezu hortik atera, eta hori da zepoa hor daukazu. Hori esan da, nik 27 urte ezkondu da magizkit ere maztekin, eta esan dezaket lehenengo egunen bezin edo gehiago maite minduta nahola, orduan ez daukat, bueno, eternala deitu, gure bizitza ez da eternala, baina bentsat gure ziklortan, ba, esperot baietz, baina.
1: Entzungo zenuen inoiz, zu ni ez naiz ezer zu gabe, edo zu etzara ezer ni gabe, ez, kantuetan, letretan.
0: Ba.
1: Piskate hori ere fuerte da, ez, esatea.
0: Bai, nik uste dominazio hortara bueltatuko gineak, ez? Nik uste maitasuna harreman, edo zein harreman zerbait bada berdintasunezko harreman bat behar dula izan, ez? Berdintasun hori desorekatzen denen eta menpekotasun harreman bat diurtzen denen arazoak, eta normalen hau esaten da, ba, norberak nik uste beste bat maitatzeko lehenengo zure burua maitatu behar dazula, eta zure burua defendatu, eta zure burua ziurra honez, eta orduan bigarren partea zuke batutakoa tosizia de hori, edo niz nahi zezer zugabe edo danagarakoa, bazkenik norbearen gutxiespen batetik esango nuke datorrela, ez? Baina egia da jende askok sentitu dezakela eta sentitzen dula hori, baina horrek gero ekartzen du askotan, ba, bueno, bigarren partea deno dakiguna, ez? Ba, tratu txarren mundu hori, edo, bueno, beste amaika egoera ni bentsat ez ditutenak oso gogoko.
1: Emakumeak eta gizonezkoak, feminismoak baditu hainbat irtera edo iritzi desberdinak transfeminismoa edo terfe ingurukoak, ez? Ze iritzi diozu?
0: Bueno, lehenengo galdera asko egongo dira hemen, eta honen ingurun bai uste importantea dela, edo galderak hausnartzeko momentun, pixkat, rebindikatzea iritzia gauza guztitaz ez edukitzeko eskubide hori, ez? Azkenean, ni musikari bat naiz, eta ez naiz ez zu baino gehiago, eta ez nire arreba medikoa baino gehiago, eta ez dakit gehiago baina. Orduan, guri galdetzen zaizkigu gauzak, azkenean, bueno, persona publiko xamarrak geran momentutik, ez? Baina nik uste importantea dela jakitea lehenengo gure iritzia ez dela besterik agian musika mundun bai, galdetzen badiatzu harmonia hontaz edo hontaz edo kantu hortaz, ba, bueno, esan dezaket nire lanbideak eman didan, nire ibilbide batek eman didan, ba, hori guztia, ez, nire izkar gainen. Baina beste amaika gauzetaz, ez, eta uste importantea dela hori, ez. Kasu hontan, gai honek Taz badaukat, ze oso urbiletik ikutzen dut, nik alaba bat transa daukat. Ordu, bueno, nik uste oso simplea dala, ez? Eta kolektibo gutxitu batek, azontan emakumeak dian bezala, ze orain dikane badia, bere eskubideen defensa egiteko beste batzun eskubideen ukazio egin behar badu, ez? Nik uste hor arazo handi bada hola, zehoi tradizionalki eskuinak egin duen zerbait da, ez? Hada, ez, guk, nik uste eskubideak, eskubide diala denontzako, eta, bueno, ikusi izan da, historikoki eskuinak ez du abortuaren kontra intzun, ezkontza homosexualen kontra, divortzioaren kontra, gero normaltzat eman ditugun gauza, egin kontra azkenek, ze arazo daukazu, zu ez da zea divortziatuko utzi zu, beste divortziatzen, edo arazo baten adik abortzio bat behar badu ez. Orduan kasu honetan, nik uste feminismo terf dela trans exclusion, ba, transak nola baita kanpoan utzi nahi ditun feminismo hori, ba, nik ez dut ez da errespetatzen zango duke. Oso urbiletik ikutzen haulako kasu honetan, bakitelako zertazari gehan, eta azkenen dalako gutxiego baten, gutxiengo oso, oso zapaldu bat, ez orduan, bueno, nik ulertu ezaket jendeak zen mamu dauzkan, eta jendeak behin gizon bat, trans bat, emakumezko bat, sartu dala ez dakit ze bestuarietan, aldageletan, eta ez dakit zer egin dula, bueno, bai, gertaliteke, baina hori da, salbuespenaren, salbuespenaren, realitatea da, transak bizi duen egoera dala oso, bueno, prekarioa eta oso, oso orain dikanen, naiz eta hemen onarpen bat euki, eta ez gauden gaizki, esango nuke, konparatzen mundua nola da bilen, baina, mesedez, ez, zena izut, eskubidek defenditu, nahi baituzu, pues defenditu, ez akotazioi, iste hori, mugatze hori, nik uste zentzugabek eri badala, eta besteak ba, transfeminismoak azkenek ba, justu kontrakoa defenditze dundu, ez, hartu ditzagun besotan sensibilitate guztik, eta gero bakoitzak ingo ditu, bueno, ezkerren askotan pasatzen amezla, ez, beti bilatzea punta definizio guztiei, eta beti bilatzea punta ideologiko neabardura guztiei, ba, bueno, horren erabat
1: Beste puntua daterako izut, batzuk esaten dute sexu langilea direla, bestatzuk prostituta direla, bestatzuk abolizionismoaren aldekoa dira, feminismo, feminista asko abolizionismoaren aldekoa dira, sexu langilea, zer sentitzen du sexu langile batek?
0: Bueno, ni ez naiz, bueno. Zake, hori berari galdetu harko zei, nik hortan baiz daukatela iritzi bat, badakit oso ondo zein da, bueno, denok dakigu mezela, ez? Azkenik existitzen dango zabada, beti existitu dango zabat, mundua netik existitu dango zabat, baina egia zapalkuntza baten oinarritzen dan zerbait dala, ez? Bi jarrerak daude, batzuek esaten dute, ba, existitzen hori arautzea importantea dala, bestela azkenik beti existituko da, eta beti egongo da erabat modu prekarion, eta erabat, bueno, zapalkuntza hori eternalizatuko du modu baten, ez? Eta beste batzu diote, ez horrek ez dula existitu behar, ez? Debekuak beti daukate arriskua, drogakin pasatzen da, debekatzen duzu, baina droga existitzen da, orduan nik hori bai utziko neokela, ba, ni baino aditugoa da, eta feminismoa gehiago dakien, eta bereziki lanbide hortan dabiltzen jendeari, baina kar, askoten hauek ez dira erabakitzeko gai, ze beste ez dakit, aldagai batzuren menpe daude, normalki ekonomikoak, ez diruik ez daukanak, behartu da dago edo zingoz egitea. Baina ez dakit zaitu iruditzen erantzun garbi bat hort kasu enten.
1: Emakume asko musikaria dira, baina beste asko ez. Baina, zu kuota bat jarriko zenuke agertokirako bide horretan ba, euneko ez dakit zenbatek izan beharko luke agertokian ez, edo horrek berdin dizu?
0: Ez dit berdin, ze ja, ni beti jartzen dut adibide bat, nik astolan nire unek Tolosan ikastola jundia, eta urte batzutan bertako juntan artezkaritza kontseiluan izan itzan, eta ni hasi nintzanen, zegoen emakume bat, eta ez dira, oindala berroi urte ez nahi zari hitz egiten, oindala hoi urte, gutxi zego igual. Eta zegoen emakume bat edo bi, beste guztik gizonezkoak ginen. Eta momentu baten planteatu gendun, kuota bat jartzea, erdi eta erdi izatea. Eta oso ezkertiarrak eta oso euskaldunak zan jende batzuk, ba, esaten zuten, ba, zertarako, ba, azkenik denok irekitako da, ze botazio bat, autaketa prozesu bat egiten da, gelaz gela, eta Baina, bueno, horna esplikatu behar ezen, hola, gizonok daukagun azkenik bizibilitate soziala askozaz handigoa, eta bartabar, eta hori ez da egia, eta bezak ez azizun, baina danak daukagu aukera berdina parte hartzeko, dena daukagu aukera berdina botatu, botoa emateko, baina, karo, gu hor gina mitartean, emakume gehienak afaria prestatzen zeuden, duela 15 urte, 20 urte. Aldatu zen, erdi eta erdi mantenduz jarri zen, hau da, kuota bat jarri zen, askoz ez hobeto funtzionatzen du, eta kasualitatea emakumeek prest daude horregoteko, eta inorrez da kejatu. Orduan, bai, uste, bueno, edozen hizkuntzakin pasatzen da, gero agian izango dugula, baina gutxitasun, gutxigotasun egoeran daun edozen gauza, edozen kolektibo, edozen, nik uste, historiak esaten digula, naturalki ez diala zuzentzen gauzak. Ze azkenik boterea, boterea da, eta boterea da, ba, kasu hontan, gizonezkok izan deguna eta deguna, edo hizkuntza haundi batek izan dezakena, edo kasuk nahi duzun guztiak daude, ez? Hori orekatzeko, ba, beste gauzik neri azaltzen ez diaten bitarten, ustez kuotak importantea diala.

0: Tempora taldea, berriro asman azazu, itzauek Leire Bilbaorena dira, eta gurekin Juantxo Zeberio Etxetxipia dago. Askotan Etxetxipia, hau da, beti erabiltzen duzu
1: bigarren. Beti sinatzen dut bi.
0: Zergatik?
1: Ba, beti, oanegia, moda gehiago da, hola, ni beti disko guztik hasieratik sinatu ditut bi izenekin.
0: Zeberio asko dagoelako?
1: Ez, bakarrik, ez dut inoiz ulertu, zergatik gizonezko aitaren bakarrik abizena daukagun, are gehiago, jai parraldea pasatzen batzea, emakumeak galtzen dula bere abizena, da, nahi dagoza bat, oain dikan, oza, maioienart, arrangarai, berez, eta maioienart bezala zautzen da, orduan, nire iruzi zait, alako erauztea, osea, zurea dan zerbait kentzea, eta aparte Etxetxipia asko gustatzen zait abizen hoi, eta nire atxonan presentzia oso, eta nire amana, evidentemente, oso importantea da niretzat.
0: Ametzak, lehen berriro asman azazu, zuk ze amets asmatuko zenioke zeure buruari?
1: Puf, galdera potolodea ez. Berriro asman azazu, Hor bai igual, ez? Nik ustet ametsa dala edo izan barko lukela, edo realitatea da egunero berrasmatzen ari gehala, ez? Eta berrasmatze harik eta hori hau pandemia inguruko kantu bat da, eta oso kasualia da aurretik idatzitako zen, baina atera gendun gero pandemia ondoren ateratako kantu da, eta pixkat hortazi joan, ez? Azala aldatzea, eta hau da zala, zugeak egiten dutun ez la, ez? Eraldatzea eta moldatzea eta berriro asmatzea denok egin behar izan gendun hori, ez? Ba, pandemia garaien, ondoren eta barta bar. Eta ez hori gabe ere egunero tokatzen zaigun zerbait, ez? Orduan ametsak gai potoloa.
0: Eta ametsa gaiztoak?
1: Ez dauzkat asko, osea, alde hortatik zorioneko sentitzen naiz, ustet orokorren, zango benduke, ingurune privilegiatu baten bizi gehala, eta, bueno, bizitzak eta famili egituratu baten sortuak izan bagea, eta hori mantendu da, ekonomikoak ez ditugu arazoik izan, ez dakiz zer, ba, amets gaiztok, esango nuke, amets gaiztoa benetan da, famili bat nik bezala ukiko banitu lausen ara baduzkan bat, eta bihar zer jatekoik, seguraski eskaini ezin dizaioken hori bere familiari, hemen bertan badiela holako kasuk, ez? Orduan, gure ametsak gaiztok, bueno, gaiztok balimadiare oso bigarren maila baten jarriko nituzke. Gure.
0: Beste punta batera joango naiz, utopiara. Utopia sale altzara.
1: Bueno, utopia askotan bizi gu, ez? Euskaldunok, nik ustet, deitu utopia, deitu nahi dezuna, baina...
0: Adibidez?
1: Bueno, hizkuntza, gure herria, batek esan dezake, nik askotan esaten fikzio handi baten bizi geha, ez? Baina egia da fikzio handi hori, bueno, korrika, bate hauetan pasatu da, korrika bi urtez behin pasatzen dana, ez? Eta, bueno, fikzio handi baten bizi geha, nik uste, baina eraberen fikzio horren realitate batzuk dira zoragarrik eta herri honetan bakarri pasatzen dianak, ez? Korrika bat ezela. Utopia eterno baten bizi geha gu, hizkuntza aldetik, herri bezala, eta bar, ordu ni hor kokatzen naiz bai. Bai, utopia gustatz, utopia ustet ezinbestekoa dela.
0: Eta independentzia lortzea utopia alda.
1: Bueno, politika leharratzen batzea politika zentzu itxi batea, bueno, gauzak ez daude hobenen esango genduke ez. Bueno, ni nolabait neurri baten hortan oso Benito aduka bere mundu politiko eta pentsamendu propioa ez, baina bai sentitzen naiz independente neurri baten, ustet euskaldun bezala jarduten baezu mundu hontan, ba, ni inorrek ez dit esango, bai, gero betikoa, ez, aterazazu deneia, eta hor jartzen du espainola zehala, bai, bueno, betiko txorra da, ez, baina ni euskalduna sentitzen naiz, eta ez dut egunero defenditzen ibili behar. Politikoki komplikatua da, bai, baina, bueno, ez lehen baino komplikatua esango nuke, eta ez lehen baino erresago, orduan, utopia bat da, segurazki utopia bat da, ez, baina, ez naukezkatzen emezte independentziak, baizik, oza, ni momentu baten esango balu Espainiko estatuak, Frantziko estatuak, benetazko ez gezurretazko aldebikotasuna goen planteatzen den hori askotan, bueno, parregure ematen duen aldebikotasun bat, ez? Baina existituko balitz eta gu paken, ba, Europa da mezla herri federal moduko bat, ez? Ba, nik ez nuke arazoik izango, ez daukat kontrakotasun bat, baina orienteki guri geurea izaten uzten, ze uste azkenen demokrazia kontu oso simple badala, ez? Denok askeagok izango gara, bakoitzak, herri bakoitzak, nahi duen hori izateko eskubide hori gauzatzeko aukera balin baduka, ez?
0: Zure hitzetatik, igual ikus daiteke gatazkan izan ginela?
1: Ba, noski, gatazkan gaude, baina ez, gatazka politikoa deitzen degun hori, bai, zorionez nik ustet, hori uka ezina da, naiz alde bateko pentsaera uki, naiz beste aldeko pentsaera uki, nik nire zen ala bat txikik zianen, horrekin bai, lehen amez gaiztua esan dezu, ez tekit amez gaiztua, baina bai, sufritzen nun asko pentsatzen, ostia, eta hauek berriz bizituko duek, guk bizitu benduna, ustet alde hortatik, gero bai, desaktibatu iten da, eta igual momentu enten sentimendu independentista ez daengo gorra, baina galdu baino irabazi gehiago egin dela, uste 15 urte hauetan, ez? Ba, etaren desagarpenan ondoren, eta uste inkuso izan gaitezkela momentu honetan eredu bat Europa mailan, ba, konbibentzia aldetikan, eta gauza askotan, ojala iraun dezan, ez? Baina, nik ezka hori baneukan, seme alaba txikiak zianen.
0: Demokrazia ere aipatu duzu? Hor bizi algara? Ba.
1: Galdera irakurri nunen, pentsatzen nun, bueno, oso erresia dela esatea ez gara demokrazia baten bizi, ez? Ze lehen esan dudan guzti horrengatik, benetan pentsatzen bazu zer dan demokrazia, ba, bueno, ba, gian herri batek berak hartu nahiko lukeen bide hortaz erabaki ezin duenen, ba, gian esan genezake, demokrazia ez dela egitazkoa, ez? Baino, bueno, momentu enten mundu zabalari behiatzen badiogu, nik uste injustua izango litzakela esatea hau ez dela demokrazia bat, ez? Ez da perfektua, por supuesto, nik ez nago ados gauza askokin, baina ez bakarrik politikoki, irabatzi itzegin genezake botereaz, diruaren monopolioaz, multinazionaletaz, itzegin genezake Googleez, itzegin genezake Spotifyez, itzegin genezake gauza askotaz, ez da bakarrik hori, ez? Baino, hor utziko nuke.
0: Lehen zure hitzetatik antzeman dut euskarak, ez? Euskara sano dagoela, baina fobia pilo bat ere ditu, ez da? Euskara fobia asko dago hor zehar, edo hemen zehar?
1: Euskara sano, ez da inoiz egon, eta ez dakit egon gara inoiz. Beti izango da hizkuntza, beti momentuz hizkuntza gutxitu bat, baina ni hortan oso kike amunarri zalea naiz, ez? Ustet beti positibon pentsatu behar dala, ez? Eta gira da, ozak asko aldatu dira, urte ez hainbestetan, ez? Arrisku beti desistituko da, beti existitzen da arrisku hoi. Euskara trintxerakin lotuta, da, ez? Azkenik botereak ez du euskara zitzeiten, diruak ez du euskara zitzeiten. Guk hemen gaude eta naturaltasun oso zitzeiten dugu, baina segurazki aldameneko bulegora bazoaz, arrotza da. Eta euskara fobiarena, bueno, nik uste euskara fobian kontu honekin, bat daola euskara fobia instituzionala eta eternoa horre bai ez, dala, bueno, ba, frankismotik datorren gaur egun ja disimulori gabe ba, eskuin muturra eta ezain eskuin muturrak gorpuzten duen euskara fobia, ba, evidentea da, bereik euskal herriarekin, edo Euskal Herriaren izaera horrekin zer esana eta erlazioa daukan edo zerren kontra dijoaz, eta euskara evidentea bere badakite elementu oso importantea, hor euskara fobia presente noski dagoela. Eta gero badago beste bigarren bat, eta bueno, guen bolo dabilena, ez, justu korrikan, bueno, aparte hartzea ukatu die batzui, ez, Comisiones Obreras, eta bet, nik ez dut euskara fobikok dianik, baino bai usteet eta esaten dut ze euskarak denok behar gaitun lelorrekin erabat bat nator, baino egia da ez edozein preziotan, ez? Ni ados nago korrikak hartun erabakiarekin, ez? Ezin dezu urte oso nibili euskara zango trabatzen eta elegitek jartzen baitegietan, eta gero greenwashing aipatzen da bezala, banik esan gure euskara washing bat egin, ez? Bi urtez behin eman lekukoa eta hor dia, bueno, argazkirako atea, ez? Baino hori esan da, esaten nintzen, ez? Nik ustet ez datorrela inbeste agian euskera fobia, euskeraren aldeko, euskeraren kontrako gorroto batetik beste badukaten hori ez, baizi, bueno, nik uste daiek oso eroso daudela markontan, eta markontan lehen aipatu dugu botereaz, ez, eta boterea aipatu du, eta boterea Espainia dauka, boterea espainolak edo frantsesa daukate, eta, bueno, euskera koofiziala da, baino menpekoa. Eta, bueno, nik uste hauek guk nolabait horren kontra euskaldun askok burrukatzen dugu horren kontra, eta berdintasun horren kontra, lehen emakumezko egoera feminismoa aipatu dugu, uste oso parekagarria dala, ez? Eta feminismoakin ikusten dan hori, oda, zapalkuntzan dagon norbait, zapalkuntza egoera baten dagon zerbait ez du balio berdintasunean funtzionatu araztea. Mamar diozu, zapalkuntza horrek kentzen dion plus hori, eta hori da, diskriminazioaren kontra borrokatzea, eta hortako jarri barituzu balia bidek, eta ezin dugu esan, eske bizkuntza daude eta berdina dira, ez, bizkuntza daude eta ez dira berdinak, bat edo kai, zapalkuntza historio bat, eta jarraitzen du zapaldua izaten, orduan nik uste beraiek marko hortan eroso daudela, eta marko hori inkonstienteki edo konstienteki beti erekotu nahi dutela, baino eraberen ez ditut inoiz ikusi elegitek jartzen, ba, adibidez espainola beharrezkoa dalako, eta emigrantek espainola ikasi behar dutelako, adibidek asko jarri daitezke, ez orduan beraiek eta praktikan botatzen ari diren azkenen da, euskarafobok izan gabe, euskarafobia elikatzen duten ekintzak egiten ari dela, ez? Azkenik ematen ari, lotzen ari zea beti euskara diskriminazioarekin, euskara elementu negatibokin, eta agian benetan lan hori behar duen bat, pues, euskarafobo bihurtuko da, ze benetan mezu horiek oso potentek ematen ari zea, eta bitarten korrikarekin gaude mendenok, mezu positiboak ematen, esaten hau denona da, borrokatu behar da, baina lan bat suposatzen du, noski, eta hor, agian denok ez gaude ados.
0: Eta arraza sartuko bagenu fobia horretan?
1: Beste elementu bat gehiago da.
0: Rasista gara?
1: Ba, noski gara da. Ez beste lekutan baino gutxiago, eta ez da gehiago. Egia da, Euskal Herrin badaola nola baiteko blindaje bat, behintzat publikoki, bueno, ba, eskuin muturrak ez daukalako bendikan ez dulako eki sarbidea, segurazki oso lotuta daolako gure historiakin, ez? Gatoz frankismo batetik, Euskal Herriak oso fuerte erantzun zun frankismo ondorenen, eta, bueno, gatoz lehen aipatu duzun egoera oso gatazkatzu batetik, oen bentsat konbibentzio baten bizigea, eta nik uste hori oso apreziatzen deula asko momentu hontan hemen bizi garen horiek, ez? Eta agian hori, ba, arrazismoak ekartzen duen markaje eta posizionamendu hori, ba, hemen ez da inbeste azaleratzen, baina, ba, nik uste adiegon behar dala, ez existitu, existitzen da.

0: Pantxo Severio Etxetxipia daukagu hor, bidaia kreditoak du kantu honen izenburua, eta isiltasunetik filma da, soundtrack bat da, bidaia eta turismoa. Denok algara turistak?
1: Dudari gabe. Bueno, a ver, denok, ondaiteke jende apur bat justu bidaia ontan, dokumental ontan egin zan bidaia, bi persona gorrekin egindako bidaia bat izan zala, Marokon barrena, orzon Josuiztu eta bere izan dala, ba, bueno, Nairo Bitarra, eta oso bidaiaria, eta bizi guztian bidaiari lanek egin dituna, baino berari ere galdetu ezkero zango dizu azkenek, bueno, gu kasu enten mundu privilegiatu batetikan ara eta ona gabiltza, eta behitu nahi ezun bezala, baino turistak, dudari gabe turistak.
0: Nazu Errusiara edo ez dakit, aipatzearen, ara joango bazina, ba, Errusiara esango zenuke kaixo edo gero arte edo agur, ez?
1: Bai.
0: Hemen joera hori gutxi ikusten da.
1: Bueno, kultura da.
0: Jendeak pentsatzen du espainola garela.
1: Bai. Baina, euskaldun asko iparraldea dihoazenen, pentsatzen dute. Osean, ez degoaldeko euskaldun asko, ez ezula turismora jun behar antzeko jarrerak topatzeko lehenko batek esaten zin, azte gura izan naiz, espeleten, da zen, zerio, euskaldun zarra, euskaldun petoa, eta ez daki espeleta izan dagoenik, orduan, ez ezu oso urrun jun behar.
0: Eta Gasteizera laster abiadura handiko trenean joan gaitezke, eta abiadura handiko trenaren kontrako iritziak izan da, hartuko zenuke tren hori?
1: Kompensatzen bait, bai, segurazki. A ber, pasatu zen berdin, hemen autobia, Leizarango autobia izan zen gure garaietako burruka bat, ez? Eta gero aurpegiratzen ziguten, eta gero erabiliko duzute, bueno, esan nahi zute, burruka kontra esan izan daiteke, bai, bueno, nire bizitza kontra esan ez beteta dago, baina uste borrokatu izanak ez dizula kentzen edo ez dizula, bai, ez dizula gero erabilial izateko eskubidea kentzen. Ez dezu pozik erabiliko, esan nahi, eta gian ez balego berdin jungo zinalako eta 10 minutu berandu iritsita, baina, bueno, ba, segurazki, bai, ez egazkinak erabiltzen ditugu eta oso kontra gabiltza kontaminazioaren eta zekizaren kontra ez.
0: Isiltasuna eta lehen boterea aipatu duzu. Botereak gauza asko eskutatzen ditu, dizkigu, ez da?
1: Bai, azkenen mundua oso komplexua da, ez? Eta askotan burruka politikok egiten ditugunen eta bestea seinalatzen dugunen eta bar nik gustantzen zaitu uste oinarrizkoa dela nik ikurasoan gati jaso nunez eta espiritu kritiko sakon bat izatea, ez? Eta ez lerrokatzea, oda, nik boto eman ezaioket bate edo beste, edo ez eman, baina nik ez naiz hemengoa edo angoa. Naiz hemengoa edo angoa, segun ze momentutan, eta segun ze eskaintzen didan partidu horrek edo persona horrek edo eta horri ditzen dionik espiritu kritikoa. Botereak anulatzen du, noski, baina, karo, berriz diot, gu oso puroa gea, baina, derrepente, ez dakit ze kutxeak ematen manei zuiru laguntza bat, kontzertu bira bat egiteko adibidez, eta alako baten konturatzen zea oso kontra zaudela, baina, agian, kazetarin aurren ez dezula esango, hau, ba, kutxa hortako, edo berdintzeit, enpresa hortako jabe etzeirako interesatuko, orrun, askatasun horiek modu global batean oso horrez, askatasun mugaketa horiek modu global batean oso horrez ikusten ditugu eta salatzen ditugu, baina gero norberaren bueno, gauza txikietan ba, hien ez ditugu hain garbi ikusten.
0: Baina dena den boteren kontrako jarrera daukazu, ez da?
1: A ber, boterea globalkiare hitz egin da, horrengatik diot, danok ulertzen dugu zer dan, ez? Lehen esan dut, Google, Spotify, Elon Musk, Donald Trump, baina botereak ea gu ere bai. Zan dizut,
0: gu ere poliziak izan ginen, lehen pandemia aipatu duzu, polizia izan ginen, ez, balkoietan.
1: Deno daukau polizia bat gordeta horratzek aldean, baina dudari gabe. Ezkerreko, kaskotan, oso ni ezkerrekoa konsideratzen naiz, kontra esan izugarrekin, dudari gabe, oso ondo bizin izelako, beste mengo jende asko bezala, baino bai, polizia bat dara maula, dudarik ez daukat, batzutan polizia ideologikoa da, eta besten pentsamendua markatzen ditugu lehen esan dezen bezala, ez batek lau etxe euska bai, baina zuk igual bi euskatzu, ba, gurasoen gati jaso dezu, ba, erentzi bat, hoi bere garaien pasatu zen, ez, Podemoseko hauekin, eta ez da gizet diru bat zeukatela, orduan, norbeak, nik uste oso importantea da, norbeak, kokatzea bere burua ere bai botere harreman horietan nun dabilen, ez? Zesatizut botere absolutu hori denok oso ongi interpretatzen dugu eta oso borrokatzen dugu eta kapitala, baina gero hemen deno daukagu etxea bilanuan, deno daukagu furgoneta, deno daukagu bizea, oso mundu, osea, mundu ontatik euneko bost hortan, ezakit bosta da, baina privilegiatu batzun munduan, orduan gu botere txukea, gure modua.
0: Poliziak ere boterea dauka?
1: Dugarria,
0: beharrezko alda polizia izatea.
1: Hor esango nizuke, lehen demokrazia kien esan diazun berdina, ez? Esango nuke, ez, baino gero gure etxen lapureta bat daunen, ditzen diogu ertzainari denok, ez? Orduan, oso komplikatu da, uste, hori bai dela planteamendu utopikoa, hor, edoi etxartek askotan hitz egiten duen gai hortaz, ez? Eta nik egia esaten ebazu ez daukat iritzi formatua, badakit, oso urrun gelditzen zaitun gauza badala gizarte poliziari gabeko gizarte bat, beraz bueno, gobernuan dagoenak dagona dagola hori kudeatu behar du, berdina pasatzen da ejertzitu batekin insumisoa izan itzan, eta denok oso antimilitaristak, baino eraberen ezkerrak irabaziko balu eta Euskadi noiz beti independentea balitz, zer egingo luke. Polizia bat ez eduki, ejertzito bat ez eduki, norbeak egin beharko lizkioke galdera horiek bere buruari, ez? Bai, komplikatua, oso komplikatua.
0: Edo Etxarte idazlea eta editorea aipatu duzu, nik beste bat ekarriko dizut, Josu Goikoetxea, berak ez da, ez naizako aratzen zer liburutan, idatzi zuen, George Floyd poliziak hil zuela, baina kartzelan dagoela. Kabakaz hil zuenak, hil zuen ertzaina ez dago gartzelan.
1: Bueno, batetik esango netzako ez da helburua kartzelan egon edo, ez hortan bai adoz nago, uste ez dala zehaskotan oso modernok, oso eskubidezalek gera, oso ezkertiarra, baina gero edozein gure kontrakoa den edozein, bueno, bortxaketa bat dala, botan ahizun mailako legea uste bat, edo violentzia batez, eta dana kartzelakin konpontze dugu. Horrek ez nagoin beste kezkatzen, baina bai zigor gabetasunak, ez, eta uste sekulako astakeria dala, ba, bueno, pasatu zidana Bilbon, eta oen dikan 2006 urten, inorrek ez horren ardula hartu izana, ez? Hoi, uste oso larria dala.
0: Zigorrak beharrezkoa dira?
1: Berdina esango nizuke. Nik seme alaba dauzkat zigortu ditut, bai. Zigortu izan haute, bai. Beste goza bada, zigor horrek rehabilitaziorako ze aukera ematen duen, zigor horrek zematen joko pixua duen, ze karga duen, baina zigorrak, bueno, izena itxusia da, baina, bueno, nik uste ez nik lezefer, bada, beste gaur egungo gazte, eta, bueno, gaur egungo, ez, aspalditia torren teoria bada, ez, baina gaur egun, bueno, eskoletan eta irakasle lagunak ditugunok, oso kezkatuta daude.
0: Baina lezefer etxenioke esango bortxatzaile bati, ez da?
1: Ez, noski, horren atiek esatea dizut. Osea, nik uste gauza gaudela marko batzuk adostuta dauzkaguna denok, eta marko hoiek hausten ditunak, deitu zigorra, deitu nahi dezuna, baino gero berdi diot, etxeko intimidarea zoazenen bakoitza zer egiten du. Otea Lili

0: Mirua taldea kolpatzear den aizkora. Gurekin Juantxo Zeberio Etxetxipia daukagu. Itxaropena arriskutsua bihurtzen alda, Juantxo?
1: Ba, itxaropena ezinbestekoa da, nire ustez, nire bizitzan behintzat, ez? Arriskutsua, bueno, agian beharko litzake itxaropena errealismo pixka batekin konjugatzea, ez? Edo, baino, arriskutsua bere hortan ez nuke esango denik.
0: Arriskutsua izan altzen txertoa hartzea, pandemia garaian?
1: Bueno, bakoitzak bere iritzia du hor. Nik bialduko nik nire iritzia aukat aldekoa, evidentemente. Ba, evidentemente nerekiko. Batetik, mediku familia batetik nator, horrek markatzen gaitu da gure iraganak, baina ez nik uste, bueno, Afrikara jutea besteik ez daukagula, ez? Eta Afrikan egunero hiltzen dira milaka ume, milaka personaldu, ez daukatlako malariaren kontrako, edo guk hemen gaindituta dauzkagun gaixotasunen kontrako txertok, ez orduan. Beste gauza bada, nola kudeatu zen hori, zer da honorren atzen, bitzein genezake luz eta zabal, baino. Txertoak absolutoki, momentuetan gu bizituko gea, bueno, bizituko garena, baina nik dauzkat izela osabak, lalo gita marrurtetik gora, bosto zei. Hori guen dala, hogeita marrurte, ez pentsa ezin azanta. Neurri handi baten, ba, txerton ondorio da, ez.
0: Esperantzari beti iriki behar zaio leio bat?
1: Bai, ez dela galduta gode, esan ez dute. Lehen itzen dugu utopia, zutzen dugu, bai, ni guztet hortan beti bestela hartut, soka bat, eta zintzilek hartu zure burua, ni bai.
0: Ba, hor, odei Barrosok esaten du esperantza zulo badela, ez da?
1: Bakoitza...
0: Ez du esaten zuloa, ez nahi zagorrantzen horintzen bertan zei itzerabiltzen duen, baina...
1: Nik uste, dana da, izango da bakoitzak nola bizi dituen gauzak, ez? Baina nik ez det irudikatzen bizitza esperantza gabe, lehen esan duzu ametsi gabe, utopia gabe, netzako dana neurri baten zaku berean doaz, ez? Azken eda bizitzaren norabide positibo bat, ez?
0: Nostalgiko altzara.
1: Ez gehiagri, saiatzen naiz ez izaten, ustez momentu honetan nostalgiarako joera oso arriz, horbait daola joera oso arriskutsua, musikan batetik, gorrotatzen ditu tributo guztik, naiz eta jungo nitzaken guztua, ustez musikak eta goza guztik bere momentua izan dutela, eta nostalgiak badakarkila justu desmobilizazio bat, dakarkila joan dako garai hoien mitifikazio bat, eta ustez zordiegula gure gazteei eta gure itxaropenaz hitz egiten badugu berriz, zordiegula nostalgia utzi eta etorkizunera begiratzea, ez? Eta askotan esaten da hitz egiten da gure garaia, ez gure garaia, ez gure garaia hau da. 57 urte dauzkat eta gaur ere nere garaia da. Baina hortako alegin bat egin behar da, ez? Gazte jendearekin konektatzen, gazte jendearen musika entzuten, gazte jendea hori dena.
0: Esperantza, etorkizuna, garaia, banik inolako esperantza guztiarekin, ez dakit, daukadan, baina musu handi bat eman nahi zut, gaur egun, ba, izan duzun arretagatik otea lirirekin.
1: Bueno, zuri Ritxi, plazer bat hemen kontu kontari biltzea, ez dakit, beti esaten da ez, ondo esanak onartu eta gaizki esanak barkatu, gai asko izan dira, eta segurazki asko atrebentzia pixkatekin jorratuta, baina bueno, hau da jolasa gaur hemen ez, eta...

ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, electro, funk, eta bueno, doinu klasikoak ere bai entzungo ditugu, noiz benka, eh?

Eta aste honetan ekartzen dizkizu egun referentziak benetan oso potenteak dira. Detroit eta Europatikan datozen doinu nahiko berriak eta interesgarriak entzutuko aukeran izango gara. Teknokut entzuten ari gara hemen azpitikan, eta, bueno, 808 Bates izaneko introdukzioa atera zuen oain dela bi hilabete, eta honelako diska berri interesgarri batean, Eternal Electronics izeneko EPA atera zuen, disko nahiko luzea, eta, bueno, lau abesti 6 minutukoak, uste direla. Eta, bueno, hemen txen daukagu adibidetxo bat, intro nahiko albaburra, baina, bueno, 4 minutu eta erdikoa dena. Aipatuko ditugun artista guztiak batkamean aurki itzazkezue, edo baizta ere, bueno, behaien erreferentzi gehienetan, adibidez, SoundCloudean eta horrelako plataformetan aurki itzazkezue beraien abesti berriak. Aurrera juntzak ere bai, aurrera juntza asko dauzkate kaleratuak, eta gaurko honetan entzungo ditugunak pixkagatola azkenengoak izango dira. Adibidez, digital atera du, accessekin batera, Mutant Beats, volumen B, eta gero Detroit in Effect, Work It abestia. Jeremiah Shaw entzungo dugu baita ere, gero 3130, iru bat iru Bass Machines izeneko taldea entzungo dugu ere bai, gero Quadrant, Jamie Jupiter, Aux 88, DB Classicsekin, DJ Mako, Anthony Rotter, Vintage Future, Pretty Tony, Freestyle, gero ere bai Fantasy, Zibotronekin, DJ Stingray, Drextillaren abesti batzuen remixak egingo ditu, beraz, hemen aurrerakuntza bat dugu, Binari Covenen abestia, eta gero Aquanauts, Underground Resistance segiotikan, eta gero Technocut brikarekin batera ateratzen du ere bai, Aril Brika, eta gero Jive Reading Tracks beste klasiko bat dugu, 182 BPM abestia remixatua ere bai, eta bueno, hemen gero disko klasiko bat jarriko dugu bukaeran, Canoren abesti bat, Holy Dolly izeneko abesti klasikoa, musika diskoan oso famatua dena, eta electrofunk oso zuzena, landu zutena abesti hau egiteko, beraz, nahiko interesgarria. Gorara azten dizuet, Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zaretela, eta hori esan nahi dula, naiz irratian belarria jartzen ari zaretela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete saioaren saio bakoitza jarraitzeko. arrosasarea.eusera ere bai sartu zaitezkete Euskal Herriko irrati saio gehienak entzuteko, eta bueno, Euskal Herriko irrati sarea duzue, beraz hor gozatuko duzue asko interneten bitartez, irrati gehienen emisioak entzuteko. revolutionarygrooves.wordpress.comera sartu zaitezkete, gure babes moduko bloga bai da, eta naiz irratian jartzen den material berbera gozatu dezakezue. Astelehenero, gauerdiko 12:00 aurrera, naiz irratiko FM-ean analogiko bitartez entzun gaitzakezue. Beraz, hementxean egoten gara ordu betetxo bat, onerako doinu bortitz eta dotoreekin, beti dantza egiteko prest, eta pixka bat ipurdia mugitzeko, ez da? Albalin bada behintzat, intentzio horrekin gatoz, eta zuei referentzi dotoreak emateko asmoarekin. Aste honetan, elektroa, funkia, disko pixka bat ere bai, breakbeata, esan ezakegu elektrofunk oso zuzena dugula, nahiko modernoa, baita ere ikutxu klasikoekin, beraz,
gaur estralurtarrak jaitsiko zaizkigu agian bisitatxo bat egitera, ezta? Gure aletikan hause da guztia eta urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago. Mila esker, belarria jartzeagatik.

0: mezuak 644-6-2-9-9-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
2: Kaixo, kaixo, Janari ondo naiz, kantautore gasteiztarra, eta pasaden asteburuan Zubitxoa izan genuenez bidaian joateko aprobetxatu nuen, eta gaurkoan bidai horretan entzundako abestiak partekatuko ditut zuekin. 85eko abesti batekin hasiko dut gaurko saioa, umore honez jartzen nauen abesti batekin, Van Morrisonen This Like This.

Protesta abesti batekin jarraituko dugu. Sunset Strip piztigetako gertakarietan inspiratu zen abesti batekin. 60. hamarkada markatu zuen Buffalo Springfielden For What It's Worth abestiarekin.

Kotxean abestea asko gustoko dudan abesti baten txanda da, Aretha Franklinek idatzetako abesti bat, baina Dusty Springfieldek abestu eta komertzializatutako Son of a Preacher Man abestia.

Fleetwood Mac taldearekin obsesionatuta dago azken aldian nire bikotea eta elkarrekin egin dugunez bidaia desente entzun ditut euren abestiak zubian zehar Everywhere eta Dreams aukeratu ditut gaurko saio

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Grabazioarekin amaitu ondoren egin genuen lehen kontzertua Tok eta Hughes taldekin izan zen. Kontzertu horren oroitzapen ona daukat. Urduri geunden, abesteak zeuzenen lehen aldiz jotzen genituleko. Oso ongi joan zela uste dut. Jendeak disfrutatu zuen eta gure abesteak zuzenean jotzeri beldurak endu genion. Kontzertu hartatik beste zerbaitekin geratuko naiz, eta hori Hughes taldea da. Bere estiloa rock alternatiboa dela esango nuke. Estilo eta soinu propio batekin. Zan zidatenez, beraien kabuz garatzen dituzte kaleratu dituzten EP-ak. Eta horren ondorioz lortzen duten soinua bere estiloaren klabea dela uste dut. Aukeratu dudan abestia Egaka eskapo du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

Urrengo taldea lagunak dira, Iruñakoak dira eta zinez izena du beraien proiektuak. Bi kontzertu eman ditugu elkarrekin. Lehenengoa Errekaleor auzoan izan zen, Gasteizen, eta bestea Burlatan. Beraien musikari buruz, esan dezakegu rock eta pop oinarria dutela, baina estilo askorekin nahaztuta. Flipatuta utzi ninduten estenatokira eramaten dituzten instrumentu eta hauts efektuekin. Guztiko honek kontzertu potente eta dinamiko batean murgiltzen zaitu. Benetan alba duzue ez galdu beraien kontzertuak, benetan merezi dutela. Aukeratu dudan abestia haien ezagunena da, baina uste dut honek taldearen estiloa ondo deskribatzen duela. Abestiaren izena Iristen ez den da.

Joan den udan, bigarren aldiz joan ginen Bizkaiara jotzera. Algortako jaietako gazte txosnetan izan zen kontzertua, eta gurekin ganibet izeneko talde gazteak jo zuen. Beraiena izan da aukeretu dan urrengo abestia. Gitarra eta hotxak bakarrik osatzen dute talde hau, baina haien musikan beste instrumentu asko entzun ditzakegu. Asko gustatu zitzaidan beraien kontzertua. Musika estilo moteri buruz esango nuke tekno, pop eta raparen nasketa bat dela. Aukeratutako abestia Sorieri deitzen da, dantzatu eta disfrutatu.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Baita egiten ari gara jiratxiki bat, eta horrengo fetxak dira abenduak 20 Vitorian, 21 Burlada, Iruñan Burladako gaztetxean, eta gero urtarrilean 17 Bilbon, Biran, eta 25 Donostian, bale? Info gehiago nire Instagramean sartu, eta hor tauzkazue linkak, sarrerak erosteko, informazioa, ordutegia, dena, bale?

Ba, niretzat izan zen ore handi bat, JL, bueno, eske aber ni datzi nion JL-eri eta esan nion, ba, eske abestia gustatzen zait pilo bat, pilo bat, mesedez, utzi niri remixa egitea mesedez, eta esan zidan, ba, de una. Eta hemendik, pues, eskertu nahi diot pilo bat, pues, abeslari guztioi, a todos los artistas que se suman, que confían en mi, produktorei ere bai. Eta, bueno, eske da pasada bat, estudiora joatea, miresten duzun pertsonekin, ikasten duzulako pilo bat, eta, bueno, pues, estudioako momentuak direlako magikoak, oso, oso, oso bereziak, oso puroak, eta hemendik sortu zen urrengoa bestia, derare bai con el puto JL eta baita Katorekin, que también te admiro un montón, cabrones, un fiera, eta deitzen da Nana.

Eta jarraitzen kolaborazioekin daukat beste hau nire laguna Xanarekin. Xana esagutu nuen Madrilen eta maite zaitut pila bat. Te quiero mucho teta de la valenciana ella. Eta da beste puta artista. Deitzen da no sé quién soy eta hau da el remix.

Jo, gustatzen zait pilo bat abesti hau, tio. Bai, es que somos unas incomprendidas, eta hori ez da aldatuko, baina egin dezakegu zerbait merezi duena la pena. Minimo gure artearekin. Eta zuekin partekatzen dugun momentuan, pues, dena dena sentidoa izaten du berriro. O sea, que eskerrik asko entzule guztioi beti egoteagatik hor. Niri gustatzen zait egitea musika pentsatzeko, tio. Nire musika izatea komponente reflexibo bat, eta beti gustatzen zait mezu bat bidaltzea esaten dudanarekin. O sea, azkenean ni daukat pues, goragailu bat oso handia, eta niri gustatuko litzaidake pues, nire lanarekin eta nire musikarekin pizkanaka eta mugimendu bat sortzen eta jendeari pues ailegatzen, pues sortzea gizarte bat pixka bat bolitagoa edo erosoagoa, pues desberdinak sentitzen garen ontzat eta bueno, pues hemen tokia dagoelako guztiontzat. Adibidez abesti hau, a veces nada tiene sentido, da esertzeko, begiratzeko lurrera,

0: 31014 Pamplona, cabrones. Beste chalo para mi auzo, tío.
1: Eta aurrera goaz, saio honetan, naiz irratiko entzule matxagarri eta espezial horiet, ja ez dakit gabonetan sartuta gauden edo ez, edo bai, edo turroia, orkila izango ditugu, mazapanak eta bakizotek izentzeko joera eta sukria barra, en fin, zesan bardin zuen. Atzera jungo dudala berriz, baina noain gontan estatuko talde potente bat, zeratuko dizuete, entzungai ipiniko dizuete, eta entzun nienean lehenengo aldian flipatu nuen, batez ere bateriakin, kontua izan, beraiek Madridetik zetozen eta Rosendo Mercado jaunaren leño taldea da, maneras de vivir.

Bueno, esan bezala, Madridetik eta Madriden ere beste taldea omnitza sortu ziren. Transizio garai hoietan askatasuna eta aldarrikatzen eta badakizute. Nik uste dut edaten zutela pixkat eta influentziak izaten zituztela bai Estatu Batuetatik eta ba, Britaniar Irletatik iristen zen musika eta janskera eta jarrerekin, ez? Ba, punka edo...

Bueno, eta ez da ezer gehiago dako denbora geratzen. Bakarrik esango dizuet Makarela naizela Estoldak taldeko basurari eta bezlaria. Eta Estoldak taldea Hondarribitik Zilozibeneatik gatozela, bertan hiru lagun gaudela, Hans Odei eta nireu. Eta hau izan du da nere lehenengo bilduma zuentzat helarazi dizuedana. Beste bat badago hortikan, baina hau pixka eta horrexago erakutsiko dizu.